0: радио.
1: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

ставам твърде късно е вече за нещо по-друго. Какъв? Фалшив герой. Знам,

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Нели Рангелова, а това е най-новата ми песен "Ти и последния дъжд" по БГ Радио.

нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Весели Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: И на плажа се работи добре с Plastico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico BG. Техника за офиса и гейминга.
2: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
3: Очакваме ви с лятно настроение от 24 до 28 юни на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
4: Димитре, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята?
5: Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
4: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
5: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
4: Проблема, Димитре, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
5: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
6: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца, наденички шпек, църпър е твоят лек.
7: Църпър – чудеса от меса. Купете от Фантастико.
8: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом. 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Дайкин и ММС ви осигуряват. Изберете Дайкин от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
10: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
11: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
12: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
13: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
14: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.

0: за твоя киберсвят.
1: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
2: Значи парапети от Лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
2: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
3: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
4: БГ Радио. Само българска музика.
5: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
7: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
8: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Готови ли сте за среща с Чамбао? Създателите на фламенко чил жанра, легендарната испанска група Чамбао, идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймунарника, София. 25 юни, Летен театър Бургас. Билети, билет.бг, eventim.бг и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?
11: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек, ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
12: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
13: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
14: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
15: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
16: Те не могат да кажат къде ги боли,
17: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
18: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода.
0: и на itavet.com.
18: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Фрилаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
19: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: BG Radio. Само българска музика. Това е старта на Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана.
20: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

то не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните за моите наивни мечти? Дали пък не са ми сърдити, че съм ги отрекал почти? А днес моят собствен насилен

0: БГ Радио, само българска музика и една прекрасна песен на Бате Асен, или както ние си го наричаме, Асен Кисимов, Къде остана детството? Вълшебна песен, която наистина ни връща назад във времето и да, ни кара да се чувстваме по-хубаво и по-емоционално сутрин, защото това е важно, особено когато става дума за началото на деня. 7 часа и 3 минути е. Добро утро, милички, радвам се, че се събуждаме заедно. Радвам се, че започваме деня си заедно. И да, наистина, слушайки песента си, мислех колко е важно понякога да се огледаме в децата си или пък да се върнем назад мислено в детството, за да намерим смисъл за това да продължим напред, и то смело, уверено и щастливо. Добро утро още веднъж, хубаво начало на деня пожелавам и се радвам, че го пишем заедно.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио, само българска музика, влюбено сърце на Диана Експрес, слушахме току-що. 7 часа и 7 минути е. Добро утро, мили момичета и момчета. Ето какво време ни очаква днес.
1: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Днес, още от сутринта над северозападните райони, а след обяд над западната половина от страната, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, в западна България от запад-северозапад, а в източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29, 31 в Благоевград и Велико Търново, 33 в Пловдив, 30 градуса в Плевен, 34 градуса в Русе, край морето 28 във Варна, 27 в Бургас.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика, Молец, Дара и Уск. 7 часа и 12 минути е. Добро утро. Ето го и днешния ни топ 5.
1: Топ 5.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Днешният топ 5 ще открием 5-те причини да мразиш ваканцията. Какви биха могли да бъдат те? Номер 1.
4: Ти си родител. Изприщваш се направо, само като знаеш, че ти предстоят дълги месеци, в които трябва да измисляш забавления и ангажименти за детето си. Айде прибавите по 2 седмици, айде на морето 1-2 седмици, айде малко на планина.
3: Обаче всичко това е при идеално стечение на обстоятелствата. Ако имаш баби,
4: да,
3: които искат да им го пратиш, защото могат да кажете, ми съжалявам, ама просто си имам работа. Не можа ли да ми го пратиш през май, бе? Тогава си бях взела отпуска. Мама, бе, той е в май месец едно училище, бе. Еми, какво да направя? Не мога да се образявам вечно с вашите деца. Аз каквото имах да гледам, го изгледах.
4: Ужас.
3: Да, е това да го кажа, ти припадаш.
4: Да, да, да.
3: И съжалявам,
4: да,
3: нали. И при, ако имате пари за 2 седмици на море и още пари за него в лагери и така нататък, иначе просто сте умрели прави. В днешния топ 5 причини да мразиш ваканцията номер 2.
4: Значи, ти си учителка. Яко обичиш частни уроци.
3: Всеки ден по 4-ма седмокласници разсъждават върху Ботев в хола. 2 деветокласнички анализират актуалността на Илиада. В това, в детската се развива действието. Още 3-ма шестокласници търсят лиричния герой в епопея на забравените там, в кухнята. Имаш и един в асансьора, който разсъждава на подигото.
4: А банята?
3: А, чакай малко. Настъпваш прекалено много. Що? Банята е за семейството ти. Извинявай много, ама не можеш да изгониш семейството си на улицата, само защото бачкаш на че. Топа има някакви граници, които не трябва да се прекрачват.
4: Та идеята ни от началото беше, че сега през лятото семейството се шири в целия апартамент, да, а на тебе ти е гадно, защото да, никой не идва на урод.
3: В днешния топ 5 причини да мразиш ваканцията номер 3.
4: Ти си във ваканция. Супер яко!
3: Да,
4: или
3: да,
4: ще те пратят при баба ти, където дядо ти ще те хване да му помагаш, да изчистите мазетата и да белосате дърветата в градинката пред блок.
3: Или ще си у вас по цял ден, защото си изхарчи седмичните още в понеделник в мола.
4: Ужас!
3: Нали? Не можеш да караш колело, защото е жега. Нали? А ако си дойдат вашите и те заварят пред компютър или пред телевизора, където 100% ще те заварят, се започва.
5: Айде стига малко, стани от този компютър цял ден, погледни, дупето ти вече е като с формата на стола.
4: Ужас!

0: През лятото дойде ли ваканцията? Изведнъж всички се сещат за тебе.
1: Бабче, ама какво е ли? Гуди, гуди, го.
0: А през останалото време никой не се обажда. Дойде ли лятото? Бабо, здравей, бум! И сипат домочадието пред вратата на къщата и...
1: Дати ги децата да им се радваш, нали? Благодаря ти много!
0: Ужасна история.
2: В днешния топ 5 открихме точно тези 5 причини да мразиш ваканция.
0: Е, така ми го изсипаха Симо преди време. И... Значи ти да не водиш сама в ефир, да не ти е скучно. Нати го тук да го забавляваш.
3: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

БГ Радио, само българска музика след Щурче на Лили Иванова. Вече стана 7 часа и 21 минута. Добро утро пожелавам. Може би защото започнахме с часа с една песен, която ни връща назад в детството, къде остана детството на Асен Кисимов. И това ме подсеща за детските филми, които гледахме, и за един от любимите ни филми като деца.

0: А, поне на моето поколение, това беше филмът Синьо лято. Ако не са го гледали вашите деца, добре е да намерите начин да им го пуснете и да преживеят това, което сме преживели и ние, гледайки този филм. Не случайно го казвам, с този филм е свързана една страхотна игра в ефирани, която започна от вчера, от началото на седмицата, с сладоледите Фамилия. Да, защото понякога е нужна една песен само, както тази, която чухме, за да се върнем там, където всичко беше по-просто, където лятото изглеждаше по-безгрижно, по-безкрайно, по-синьо, където дните минаваха в игри до тъмно, а най-голямото приключение започваше още сутринта. Всички носим в себе си такова синьо лято. И точно за това БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш към него. Разкажи ни своя най-скъп летен спомен за ваканциите при баба и дядо, за морето, за приятелите, с които искаше деня да не свършва, за игрите пред блока, за онези моменти, които и днес те карат да се усмихваш. Сподели историята на своето синьо лято чрез формата в нашия сайт bgradio.bg и всички участници влизат със своите истории в томбола за голямата награда, която е, забележете каква, пътешествие за двама до Нерха, Испания, красивия средиземноморски град, в който е заснет легендарният сериал Синьо лято. Можете да отидете в градчето на Синьо лято, ако участвате в играта ни. Тя ще продължи до 10 юли, затова опишете своя спомен и участвайте в игра.
1: В Юст ви очакват страхотни предложения за вашия дом. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани одеяла, рамки за снимки и декоративни възглавници. Пазарувайте и онлайн на yusk.bg. Юск. Scandinavian Sleeping.

0: Най-добрия виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
2: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
3: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
4: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
5: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
6: Значи парапети от Лучи.
5: Да не би пак да рекламираш?
6: Не, просто не избирам компромисни решения.
5: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
7: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
8: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
9: Хотел Алба Слънчев бряг. Идеалното място за мечта на All Inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
10: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor. Floor Decor.
11: Chicken banana, chicken banana, chicken banana, banana, banana.
12: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 минифигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища, само в кината и в KFC.
13: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни парзалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
14: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
15: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
16: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
17: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
18: Не.
17: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
18: С баща ти пътувахме на стоп.
17: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
18: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
17: За морето!
19: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
20: Времето с BG Radio.
21: Днес
20: Още от сутринта над северозападните райони, а след обяд над западната половина от страната, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, в западна България от запад-северозапад, а в източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29, 31 в Благоевград и Велико Търново, 33 в Пловдив, 30 градуса в Плевен, 34 градуса в Русе, край морето 28 във Варна, 27 в Бургас.
21: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
22: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Дано, слушахме току-що на Богдана Карадочева. 7 часа и 36 минути е. Добро утро. Още нещо искам да ви кажа, което е важно. В неделя беше излъчен по нова телевизия и в ефира на БГ Радио нашия концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. В ефира на БГ Радио излъчванията ще продължат като повторения, за да може този, който не е чул концерта и не е успял да го види, поне да си го слуша по радиото. Днес този концерт на 23 юни ще започне своето излъчване в 0 часа, т.е. точно в 12 в полунощ ще започне концерта за тези, които заспиват късно или пък заспиват с БГ Радио, или пък за тези, които изобщо не им се заспива, а вече им се събужда, защото са някъде другаде по света. Така че специално за вас в 0 часа ще бъде повторен концерта. Не пропускайте да го слушате.
1: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.

0: БГ Радио, само българска музика и един летен ден на трамвай номер 5. 7 часа и 41 минута е добро утро. Да видим какво се случва по пътищата на страната.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: Автомагистрала Тракия. Движението в участъка от километър 66 до километър 80 посока Бургас, както и от 67 километър до километър 80 посока София, движението се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км поради неравности. До края на юни движението от километър 218 до километър 229 посока Бургас е ограничено за всички моторни превозни средства поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. На автомагистрала Хемус до 15 юли в участъка от пътен възел летище Надлес Игнатиево от километър 418 до километър 421 посока София, поради извършване на дълготрайни ремонтни дейности на асфалтовата настилка, движението се осъществява двупосочно в една лента в дясното платно посока Варна и в една лента в посока София. До края на юли движението по Хемус в посока София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Автомагистрала Струма до края на юни от километър 138 до километър 141 в двете посоки трябва да се движите с повишено внимание поради почистване на облицовъчни окопи. Шофирайте внимателно и на по-голяма дистанция.
2: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
3: Ох, ще се умъжа в колата!
2: Или просто отиди на едно място.
3: Къде?
2: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
3: Край на драмата. Отивам веднага.
2: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
4: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика. Перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
5: Класическа тишина.
6: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
5: Класиката, скъпи, е навсякъде.
6: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
5: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
7: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
8: Миме, кажи на това дете да спре.
9: Петре, и токът теб не разбира от дума.
10: Взимай HBOTA AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
8: Миме, кажи му да спре.
9: Петре, искаш ли аз да го заместя?
10: HBOTA Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBOTA, защото помага.
11: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
12: Планира ли лятото на семейството си?
13: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
14: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
15: Очакваме ви с лятно настроение от 24 до 28 юни на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
16: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
17: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
18: В Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
19: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
20: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
19: Но какво да правя?
20: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
21: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
22: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
23: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
24: БГ Радио, най-новата българска музика и златните български песни.

0: заклесен.
1: БГ Радио, само българска музика. Клетва на Кирил Маричков слушахме току-що. 7 часа и 51 минута е добро утро. Време е за детската ни песен.
2: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Алекс Раева. Овен, днес можете да отделите време да си помечтаете и да начертаете бъдещите планове. Телец, ще ви се наложи да направите неочаквани промени, които май не са ви много по вкуса. Близнаци, много приятна и романтична вечер ви очаква. Рак, днес имате големи разходи, но това няма да разклати финансовото ви положение. Лъв, днес ще правите необмислени неща, нещо, което не ви се случва всеки ден. Дева, трябва да преосмислите отношението си към колегите си. Напоследък са натрупали много незаслужени огорчения от вас. Една почерпка може да направи чудеса.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Алекс Раева. Везни, днес ще можете да разчитате на подкрепата на толкова много хора около вас. Скорпион, обръщайте внимание на сроковете, които са ви поставени от делови партньори, началници или клиенти. Стрелец, днес ще бъдете романтично настроени. Козирог, не се доверявайте на обещания, дадени ви от приятели или познати за бърз, лесен успех или печалба. Водолей, днес отговорното ви отношение към задълженията на работното място ще ви позволи да отделите нужното време и за пълноценен отдих. Риби, днес ще ви се наложи да не давате ухо на слухове.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Алекс Раева.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Слушахме Графа и най-новото от него Картина. Сега продължаваме с новините в 8. След това ще имаме и гости в 5 въпроса. Днес на нашите 5 въпроса ще отговаря Къци Въпцаров.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: От днес Централната избирателна комисия започва работа в обновен състав. Новият екип поема управлението в момент, когато възстановяването на общественото доверие сред основните предизвикателства, очакванията са насочени към гарантиране на прозрачност, подобряване на вота и по-добра комуникация с гражданите. Процедурата по избора започна в края на май, премина през консултации с парламентарните партии на 9 юни и приключи с публично изслушване на кандидатите на 12 юни в президентската институция. Встъпването си в длъжност новият състав на ЦИК поема пълната отговорност за следващите кампании, като работата му ще бъде под постоянен мониторинг от партии, граждански организации и наблюдатели. Очаква се кметът на Варна Благомир Коцев да издаде още заповеди за събаряне на сгради в комплекса в местността Баба Алино. Миналата седмица бяха разписани 12. В съобщение от корпорацията КУП, която стои зад изграждането им, заявиха, че предстои цялостно обжалване на заповедите по съдебен ред. Инвеститорът Олег Невзоров и казуса с незаконното строителство в последно време са във фокуса на вниманието. Силовите служби съобщиха преди ден, че Невзоров е у нас от седмица и е бил разпитан 3 пъти. В навечерието на посещението на генералния секретар на НАТО Марк Рюте във Вашингтон, Доналд Тръмп отправи остри критики към европейските съюзници. Американският президент обвини държави като Обединеното кралство, Германия и Италия, че не са подкрепили Съединените щати по време на конфронтацията с Иран, предават световните агенции. Той подчерта, че Вашингтон харчи огромни суми за защитата на Европа от Русия, но не получава на среща солидарност. Поради това Тръмп постави под въпрос бъдещите ангажименти на щатите към европейската сигурност, ако партньорите отказват съдействие. Очаква се Марк Рюте да обсъди тези напрежения по време на 3-дневната си визита в Белия дом. На 23 юни се отбелязва Деня на служителя в държавната администрация. Това е начин да бъдат отбелязани ролята и приносът на държавните служители за напредъка на икономиката на местно и национално ниво, съобщават от правителствената информационна служба. Датата е определена за Международен ден на държавната служба през 2002 с решение на ООН. 4 години по-късно Министерският съвет със свое решение обявява 23 юни за Ден на служителя в държавната администрация на България.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
3: Времето с БГ Радио.
4: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес още от сутринта над северозападните райони, след обед и над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни и временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб в западна България от запад-северозапада, в източна предимно от изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 29, в Пловдив 33, във Варна 28 градуса. Температурата на морската вода е между 23 и 24 градуса.
5: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
6: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
7: Вкусни кремвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио, само българска музика, Камелия Тодорова и да е влюбен този свят. 8 часа и 7 минути е добро утро, време е за гости.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин за нас огромно удоволствие да приветстваме Къци Въпцаров, голема звезда. Къци, много се радваме, че си с нас. Добре дошъл и имаме толкова много неща, които да споделим и за които да ни разкажеш. Първо да започнем с две книги или да започнем с постановка?
3: Не, с две книги ще започнем, защото ги държа в ръцете.
0: Едната е с детски стихотворения, а другата е с стихотворения за пораснали. Двете са разкошни. Хващам
4: като
0: първо
4: курици.
0: Детската. Да.
2: Чакай, оттам започваме.
0: Така, не само така. Като корици и като съдържимо, така, разбира се. Защото първо си излял душата си и в двете книги, а на всичкото отгоре детската две души са се излели.
4: Така е.
0: Твоята и тази на Зуека, защото той е направил от своите фантастични рисунки. Разкажи ни първо за тази детска книга Небесни балончета.
4: Тя е идея от 93-та някъде с Зуека.
0: Как даже ги пазиш хубавите идеи от 93-та?
4: Даже му платих тогава хонорар.
0: Верно ли?
4: Да, и хубаво, че се забавиха нещата, защото той тогава още не можеше да рисува добре. Нямаше да се така. Не, наистина, човек израства.
2: Разбира се.
4: Така, иначе моите стихове тук са от студентските ми години, от актьор, като млад актьор в Габровския театър. И сега дописах така. 50% са дописани сега, другите са от тогава. И аз също съм се развил. Зуека много се разви. Той си стана световно известен художник, някакво се лъжа.
0: Много е добър наистина.
4: Като видиш негова картина, не можеш да го сбъркаш.
2: Знаеш равнодушен първо.
4: Като чуеш Ян Гарбарек, знаеш, че е Ян Гарбарек. Не мога да сбъркаш, че
0: да,
4: кажеш.
0: Така е. Да, така е.
4: Оскар Питърсън, примерно.
0: Да.
4: Така че Зуека има много разпознаваем стил и още като го видиш е ясен, че е той. И много се радвам. Той, Господ, си знае работата и се радвам, че този проект се забави с 30 години. Първо аз дописах още много готини стихчета за мои сегашни домашни любимци, защото там има от тогава. В Габрово имах едно куче Кори. Тук има цяла поема за нея съм написал. Аз съм
0: и за
4: куче
0: котето
4: умно.
0: Има.
4: Аз съм куче умно, мога с нос да душа и да ям на тъмно. Нали, страшни способности. Нали, така че сега вече пиша за съвременните си любимци и гръцкото ми коте Муцун фигурира тук, една космаланка, която имам също.
0: Четох за Муцун.
4: Да, за Муцун, коте сладко, коте какво беше малко, коте сладко, гушнуло се е в татко. Тази сутрин ме гушкаше преди да тръгна дори с този същия Муцун. Така че излял съм цялата си любов към домашните си любимци, въобще към имам и панда, аз много обичам панда, бих имал панда, ако мога да имам, нали? Но те
0: ако
4: не са,
0: можеш да
4: те
0: си я гледаш.
4: Дори в Берлинския зоопарк не са техни, те са под наем от Китай.
0: Тоест,
4: ако китайското правителство ми даде под наем една панда да си имам,
0: не знам
4: ще си я
0: търкалям вкъщи. Не знам ти колко си се забавлявал, докато си ги писал, но аз съм сигурна, че децата много ще се забавляват, като ги слушат. Защото момичета и момчета за своите деца може да четете тези стихотворения и да ги забавлявате чудесно. Децата обичат мерена реч.
4: Така е. Обичат Класически стих.
0: Аз понеже ги четох и така го усещам. Колко много ще
4: даже
0: се радват децата
4: да
0: на тях.
4: Да ти кажа, защото част от тях издадох 93-та на аудиокасетка и тогава много касетки продадохме. Тогава бяха други времена. И една моя приятелка си беше взела тая касетка и каза, бе, знаеш ли, детето ми като беше болно, слушаше твоята касетка и от твоя глас, от стихчетата, това и някак си живна. Тоест, тогава някак си усетих, че като да имат и лечебна цел, лечебен ефект върху един клиент. Също тук уникалното е, че имаме QR код. Сина ми Асен Въпцаров написа музика. Тук в началото има QR код. Ето могат радиослушателите да го видят.
0: Така. Показваме
4: да го представят.
0: Показваме ви го много
4: страница,
0: внимателно.
4: QR код и като го цъкнеш излиза музика, която е написана специално за тази книжка.
0: Това относно небесните балончета.
4: Да.
0: А относно Цвете мое, 200 стиха на Къци. 200.
4: Е, 2 са.
0: Сега истината е, че те са събирани години наред.
4: Така е, пак 40 години са събирани, от студентските ми години имат.
0: Ами, пиши, Къци.
4: Пиша. Сега много пиша, наесен ще издам още две книги. Те са вече готови и сега ги редактираме. Едната е роман.
0: Поезия ли?
4: Роман. Предимно проза сега съм започнал. Това са ми всъщност 6-та и 7-ма книга. Аз имам 5 издадени до сега, но те не са художествена литература.
0: Аз водя, за първи път водя разговора към драматургията.
4: Да,
0: защото
4: да,
0: и това пишеш.
4: Аз много така. Опитвал съм се много в пиеси и поне 5-6 съм написал. Филми пишем, между другото, там също
0: да,
4: съм.
0: Да,
4: имам над 10 филма написани.
0: Разкажи ни за последния драматургичен текст, и... който в момента се работи в сатиричния театър.
4: Ами това е една пиеса, която също 7 години отлежаваше като старо вино. Дойде ми една идея, някакъв пич си поръчва секс-кукла, робот по, по интернет и тя идва. И почва с нея, какво да прави секс, нали? То,
2: да.
4: Нали, секс-кукла, какво да правиш секс? Обаче после почва да му липсва, нали, тази само секс, иска нещо, малко интелигентност, малко култура, малко
0: разговор,
4: любов, такива неща. Обаче там някъде зациклих, а и като правих филма, 5 години го правих Добри родители, някакси нищо друго не можех да се занимавам. Наистина, то ми взе цялото внимание. И като свърши филма, като минаха премиерите и пак се върнах на тази идея, обаче тук вече включих една жена, семейни конфликти, скандали и включих и чат GPT и то стана много смешно, защото слава богу той сега стана много вървежен, нали, чат GPT. Да, защото много хора спорят чрез него. Нали. Фейсбук аз пиша нещо и някакъв отдолу иска да спори с мен, ама не казва той какво мисли, ами цитира... Питал чат GPT и ми цитира чат GPT какво казал по въпрос. И аз оттам ми дойде тази идея и те, те са семейство, което се карат, но през чат GPT. Нали? Чат GPT жената пита, чат GPT мъжа пита.
2: Вземи ме за ролята на тоя, дето е с първата част, с секс с куклата.
4: А, секс куклата е Теодор Алмазов, вече съм взел, той ще намаже.
0: Добре, аз не мога да разбера, познаваме се толкова добре. Да. Защо някой път не вземеш си му да изиграе нещо в нещо твое? Малка роля.
4: Може.
0: Защото може, той е много талантлив.
4: Може, да. Може. Има, той има един, той не се вижда, ама...
2: Е, аз съм той.
4: Той е, ти си,
2: аз
4: той е
2: винаги един, съм този.
4: Той е любовника на жената, той не се вижда.
2: Да.
4: Значи има една идея, че си ти.
2: Готово.
4: Да, да.
2: Аз Гаврил, вече играя в този.
4: Гаврил,
2: да.
4: Ти знаеш, че смяташ, че играеш.
0: А, Гаврил, къде е? Гаврил, Гаврил, къде е Станимир?
4: Да, да, така че Гаврил е много готин, е много такъв, много интересен образ. Мак... Те, това са, между другото, най-интересните образи, които не се виждат. Аз имам така идея за филм. Главният герой да не се вижда, нали, смисъл... Той има, това не е новаторско, има го това като идея, нали, има и такива пиеси, дори главният герой не фигурира в текста.
0: Кога ще е премиерата?
4: 9 октомври.
0: А как се казва пиеста?
4: Чат GPT, жената пита.
2: Къци Вапцаров, стискаме му палци за да. Толкова много неща. Е да. Света, живот и здраве, като излязат и другите две книги, които са
4: да.
2: На...
4: Романи и разкази, но с тези да кажа, че вече ги има в
0: книжарниците.
4: Да. Мисля, че могат да ги намерят хората. И ако някой пък иска с автограф от мен, може да ми пише във Фейсбук, аз ще му изпратя по аккаунт с автограф,
2: с автограф
4: от автора, дори някакво подаръче от моите предишни книги.
2: Супер.
4: Ще дам, така, че...
2: И така, Къци, небесни балончета и Цвете мое. Две книги, които
0: поетични.
2: Си струва да имаме, а само след песен и 5 въпроса. БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика след Рай на Стефан Вълдобрев. 8 часа и 18 минути е. Продължаваме с въпросите към Къци Въпцаров.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин Къци Въпцаров отговаря на пет въпроса. Къци, ще си промениш ли отношението към човек, когато харесваш готин, но установиш, че от тях няма нито една книга?
3: Не, няма да си променя, защото смятам, че емоцията, душевността, те могат през различни врати да се стига до тях. Аз смятам, че един най-прост каруцар може да бъде по-интелигентен от някакъв депутат, нали, който е изчел 1000 книги.
2: Това е със сигурност.
3: Така че вътре в човешката душа трябва да има доброта и любов. Може човек да не е прочел нито една книга и той да носи в себе си доброта и любов, и аз ще го уважавам повече от човек прочел 1000 книги, а е гад.
0: Виж ти.
2: Да, Къци Въпцаров отговаря на пет въпроса. Има ли приказка, в която развитието или края толкова не ти харесва, че би се намесил да я промениш? Примерно малката кибрито продавачка или там всички приказки, в които бащата си зарязва дъщерята по горите, по чукарите там, да я изядат, да я убият, да. И така нататък.
3: Аз имам този навик, като гледам филм, обикновено винаги измислям друг финал.
2: Алтернатива.
3: Да, много обичам. И до някъде това е творчеството, гледайки, нали, филм или четейки книга или приказка в случая, ти ставаш съавтор и твоето въображение съавторствува и измисля някакъв друг готен финал, който е по-близък до мен. Да. Обикновено, като обичам филми с отворени финали, като гледаме вкъщи с жена ми, спират и аз казвам как продължава историята, тя продължава по един начин, аз продължавам по друг.
0: А това е супер интересно.
3: Да.
0: Кой какъв финал
3: да,
0: има?
3: Аз даже съм си мислил, филм гледаш, спираш до средата и просто не знаеш как и почваш да разсъждаваш как продължава филма, да видиш как ти ще го измислиш, как автора после го измислил. Така че това е част от творчеството. Обикновено човек пречупва през собствените си виждания, собствените си идеи. Така че аз бих завършил винаги приказката с някакъв оптимистичен, пестимистичните не ме кефят, оптимистичен, някакъв готин, винаги трябва да отида работите на любов. Така, моя финал винаги ще е свързан
0: да
3: с любов.
0: Да се вземат и три дни да ядат, пият и се веселят.
3: Да се вземат и тримат.
0: Да се вземат и тримат.
2: И да живеят в мир и любов.
3: А, така.
2: Да. Къци Въпцаров е в пет въпроса. От какво имаме нужда, когато сме в процес на свободно падане? От добър пилот или от голям дюше, който да умекоти нашето падане? Сблъсъка ни с земята по-скоро.
3: Тъй като това е метафора, аз го имам в романа си. Моята героиня пада от 8-я етаж надолу към земята. Имаме нужда пак от любов, защото ако ти имаш вяра и любов, ти ще можеш да промениш траекторията си, може да не продължиш да падаш надолу, ще разпериш ръце, може да останеш във въздуха, може да промениш и да спочнеш да летиш настрани. Има такива хора, между другото, скачат от супер високи сгради, покрай сградата, без нищо, така, както сме ние с тебе, и долу вече на 1,50 м от земята, това е изключителна техника, те силно се отласкват от сградата и се почва да се търкалят настрани. На земята. Да. И т.е. те не умират. А скачат примерно от 8-я етаж. Някакви такива идиоти има.
2: Майко мило.
3: Да. Но са... Абе, всяки ти си виждал в фейса какви има. Въпросът е, че т.е. това е идеята, да си смениш посоката, падайки. Да. Ако ти не смениш посоката, ти ще се разбиеш земята. Защото ускорението, знаеш, нали?
0: Да.
3: 9,8 ли беше, какво беше? Ти продължаваш да падаш и се разбиеш. Въпросът е в момента на падането да си спокоен и да можеш да смениш посоката. Нещо да разпериш ръце, нещо въздуха да те понесе, нещо да се отблъснеш от сградата. Настрани да отидеш, не надолу. Това е идеята на падането, да запазиш спокойствие. Това е в живота. Много често падаме и колкото повече се стресираме, по-лошо падаме. Затова идеята на падането е да запазиш спокойствие, да се...
0: Хладнокръвие.
3: Хладнокръвие, да. Хладнокръвието решава проблемите, а не паниката.
0: Да.
3: Тоест да запазиш хладнокръвие и да можеш по време на падането да си смениш посоката. Често съм падал в живота и сменям посоката. Ето, сега виж какво правя. Преди помниш какво правих.
2: Къци Въпцаров, на гости в сутрешното шоу Стартер, важното е да не спираш да правиш каквото иде.
3: Да.
2: А в какъв свят си представяш, че ще се срещнем след 25 години?
3: Бак сега съм оптимист, вечен оптимист. Надявам се в свят, който да е по-добър. В смисъл, фирмите да са

0: осъзнали, че не могат само да грабят, хората да са осъзнали, че не могат само да са агресивни и да гледат себе си. Правителствата да разберат, че войните са безсмислени и че войните правят пари, да, така е, но те създават проблеми на хората и на самите политици и на самите правителства. Така че правителствата трябва да се превърнат в ролята на добрия господар, т.е. те да се грижат за народа с любов, любов, хората да виждат любовта на правителствата и да могат да, да... Бях в Китай и видях това на живо. Наистина, правителството на Китай се грижи за хората. Хората вярват на правителството и те са всеотдайни. Правят неща без пари, правят на такива на доброволен принцип, застават на кръстовище, регулират, правят други неща на доброволен принцип, само за да са в услуга на правителството, но правителството се грижи за тях. И е чисто, и е подредено, и няма престъпност, няма наркотици, няма алабал, няма пияни шофьори, няма катастрофи по пътищата, както тук. Така че аз вярвам, че ще живеем в един свят по-близък до добротата. Доброта отгоре надолу и доброта отдолу нагоре и доверие на малките хора и на големите хора, които ни управляват. И ако не след 25, след 2500 години, на това време трябва да дойде.
1: Каци, успех със всичко, което правиш, ти благодарим, че дойде.
2: Благодарим ти от сърце.
0: Благодаря. Успех на вашите слушатели.

0: БГ Радио, само българска музика. Силвия слушахме току-що на братя Аргирови. 8:26. Ето какво се случва по улиците на по-големите градове в момент.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: В София припомням, че е затворена част от улица Тодор Джебаров, квартал Манастирски ливади. Също така остава забранено влизането по улица Гео Милев в участъка между Елисавета Багряна и Николай Коперник. До 5 юли остава и забрана за влизане по локалното платно на Цариградско шосе между Димитър Молов и Йерусалим. В Пловдив са затворени части от генерал Колев, Нестор Абаджиев и Христо Г. Данов. Във Варна са затворени части от улиците Петко Стайнов, Атанас Липчев, Сергей Антонов, Алфатар, Деветашка пещера и Димитър Пешев. В Бургас до 22 август улица Дебелт ще бъде затворена в участъка между Сливница и Александър Стамбулийски, а до 5 септември в участъка между Александър Стамбулийски и княз Борис I. Шофирайте внимателно и лек път!
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Помниш ли лятото, когато денят свършваше, че когато се стъмни? Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
4: Лятото с фамилия ще продължи и късът му млече ще се услади.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
6: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
7: Български шперплът, страхотно качество при Белделесо Център.
8: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
7: Обещавам.
8: Моля?
7: И аз ви харесвам.
8: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
7: Да, бе.
8: Отлично.
9: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
10: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
11: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
10: Повече на сайта на Софийска вода.
12: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински джуан с пиперена коричка 1 кг само за 6,44 евро от 18 до 24 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
13: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
14: Всяка събота от 21:30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
15: Закърлеши, комари и други гадни твари, килъри идват, за тях да се погрижат.
16: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
17: Търсите прозрачност, събираемост и надежност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит, Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.bg.
18: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
19: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
20: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
21: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
22: Времето с БГ Радио.
0: Днес, още от сутринта над северозападните райони, а след обяд над западната половина от страната, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб, в западна България от запад-северозапад, а в източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29, 31 в Благоевград и Велико Търново, 33 в Пловдив, 30 градуса в Плевен, 34 градуса в Русе, край морето 28 във Варна, 27 в Бургас.
23: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
24: Леко закъснение.
25: Лека почерпка.
24: Лека скатавка.
25: Лека и доходна.
24: Леко ти е.
25: Лято е.
24: С БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика и Юлина Акага, любима песен с прекрасно лято настроение и, разбира се, красивия спомен, който винаги ще ми носи, поне на мен, тази песен за Краси Куртев. Тук изпращаме аплодисментите си към небето. Да, той ще остане абсолютно незабравим заради красивата следа, която е оставил след себе си, както всички хора като него. 8 часа и 37 минути е. Добро утро, мили момичета и момчета!
1: Мини дебат. Стартер.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Ето какво условие сме поставили днес в мини дебата. Каква е темата? Какво е щастието? Цел или страничен ефект от смислен живот? Какво според вас е щастието? Цел или страничен ефект от смислен живот? Да, два пъти го повтарям, два пъти, за всеки случай. Който не чул. Така, да, сама съм в ефир, Симо и днес е в отпуска, утре вече ще бъде на линия, но това нека не ви пречи да си поспорим едно хубаво или пък да поразсъждаваме на тази тема, защото тя си е такава, която ти размърдва малките сиви клетки. Ето аз като погледна условието и си казвам, давай Богдана, мисли, какво ще кажеш. И наистина мисля и ето какво измислих, докато четях условието и аз. Мисля си, ако имаш цел да бъдеш щастлив, от една страна може би това означава да се стремиш да правиш всичко, което те прави щастлив. Постоянно това да бъде твоя цел. Но от друга страна има някаква неконкретност в това желание да бъдеш щастлив. Добре, ама какво просто означава това? Някак си трудно е да намериш отговор на този въпрос и има вероятност да се загубиш в търсенето. В крайна сметка не се чувстваш така. А нали целта е да открием щастието? Другото, водиш, да кажем, смислен живот, търсиш и намираш работата, която те утвърждава и пълни времето и дните ти със смисъл. Намираш и устояваш на любовта, създаваш дете, отглеждаш го с любов и отдаденост. Може би, като се замислиш, си постигнал щастието и си щастлив човек. Но може да не го осъзнаваш, може да не си даваш сметка за това. Изобщо, мисля си, че трябва да бъдеш благодарен, за да се чувстваш щастлив, което значи, че щастието не може да бъде цел, а по-скоро клони към страничния ефект от смисления живот, за който аз лично подчертавам, си благодарен. Така си мисля. То е нещо като страничен ефект от правилното взимане на хапчето за смислен живот. Така го виждам аз. Какво ще кажете вие? 02-951-5535. Какво е щастието? Цел или страничен ефект от смислен живот? Чета това, което сте ни написали в Фейсбук, много дълги писания, наистина сте помислили добре. Радена пише, за мен щастието е като гората, която не можеш да видиш от всичките тези дървета. Освен това, щастието е житейска нагласа. Човек може да бъде или амбициозен, или щастлив. Не може и двете едновременно. Амбициозните хора не са щастливи, щастливите хора нямат амбиции. Това е. Така че ако приемем за цел, цел да означава вид амбиция, цел и щастие са две взаимно изключващи се понятия и щастието да ти бъде цел е по-скоро оксиморон. Обаче не бих казала, че е страничен ефект точно от смисления живот, защото и безмисления живот може да те направи щастлив. Накратко, щастието не е нито цел, нито смисъл. Идва тогава, когато го пожелаеш и се откажеш да го преследваш. Да чуем телефона. БГ Радио, здравейте!
3: Добро утро, Боги!
0: Добро утро!
3: Как си, слабост моя?
0: Ами, добре съм, сила моя.
3: Много кажи... сериозна тема днеска.
0: Сериозна, да. Ами... Малко да. Задълбахме.
3: Много сериозно задълбахме, май. Ами, аз не мисля, че щастието е самоцел. То не се чувства, не се усеща, не се гони. Не се гони. Поне за мен това е философия за живота. По-скоро е това, което ти казах. Щастието е...
0: Страничен ефект от смислен живот.
3: Ами усещане, да, и не само това. Може би, ако поставим двама човека в абсолютно еднакви условия, един ще е щастлив, другия не. Не защото на този, който ще е щастлив, той не е човек, който задължително се задоволява с това, което има. Просто се радва на това, което има.
0: Да, благодарност и радост.
3: Хората малко го разбират грешно. Казват, той, защото задоволен се чувства, той няма цели, това е различно. Той може да има цели, но да е щастлив от това, което има. По-скоро, може би е свързано с смиреност и разбиране на живота. Благодарност към това, което имаш. И така, някак си да се чувстваш щастлив е много интересно понятие. Аз много често го пожелавам на хората. Ти знаеш, когато се чуем или си пишем за разни поводи, празници, аз пожелавам вдъхновение и да бъдеш щастлив. Вдъхновение във всяко едно нещо, което правиш.
0: Да.
3: Да си вдъхновен, че днеска си на работа, че ще помогнеш на приятел. Това цялото вдъхновение всъщност е подходът ти, за да имаш желание, щастието. После да усетиш щастието от малките неща. Всъщност малките неща са нещата, които ми правят щастливи. Не харесвам хора и не ми е приятно, когато около мен има хора, които гледат мрачно.
0: Да.
3: Ти казваш, той пък толкова да не е щастлив от живота. Най-малкото поне за това, че съществува.
0: Именно, аз за това някакси го свързвам с благодарността. Да.
3: Ми, така го разбирам и аз. Щастието е разтегливо понятие. Пожелавам наистина на всички хора се чувстват щастливи с това, което имат и това, което могат.
0: Благодаря ти и пожелавам ти щастлив ден. БГ Радио, здравейте.
4: Здравей, Боги, Владо, се обаждам.
0: Здрасти, Владе, радвам се да те чуя днес. Какво мислиш по дебата?
4: И аз също се радвам да те чуя. Ами аз си мисля, че щастието по никакъв начин не може да бъде цел. За мен е щастието е състояние. Всяка една емоция е състояние към определен момент. По никакъв начин не може да се целиш да си щастлив, весел, тъжен. Това е проектът от това, което се случва. И целта е да живееш. Имаше един коментар относно това, че безцелевия живот, безцелният живот също може да...
0: Да те направи щастлив, да.
4: Прямо кого безцелен живот? Мисъл, всеки живее живота си така, както той иска да го живее и така, както той го разбира.
0: Да.
4: Дали това е целта на някой друг или не, да бъде категоризиран като безмислен, безцелеви живот, за мен е малко прекалено. Но в същото време наистина повече клоня към тезата, че щастието е, как да кажа, функция на това, което правим и това, което виждаме около нас. Не беше точно така формулирано.
0: Страничен ефект от смисления живот. Това, което правим и ни осмисля, може би ни прави щастливи, защото постигаме някакви така пълности в душата. Така го виждам.
4: Абсолютно съм съгласен, просто аз бих сменил страничния ефект с следствие.
0: Защото следствие, да.
4: Нещо като,
0: какво те прави щастлив, теб?
4: Да, какво ме прави щастлив?
0: Да.
4: Ами, прави ме щастлив да постигам целите си. Аз съм малко кариер човек, което си наумя, трябва да ми се случи, въпреки че някога не е добре. Прави ме щастлив да виждам щастливи хора около мене, прави ме щастлив да виждам една нормална комуникация и едно такова... И усмивки, ако виждаш около теб, това те прави щастлив. Смисъл,
0: да, така е. Въздейства.
4: Освен, че въздейства, тя и заразява. Хиляди пъти са ми попадали от тези рилчета, в които някакъв човек в трамвая просто почва да се смее. Ама да се смее наистина от сърце, всички около него почва да се забавляват и да се смеят. Не да му се присмива.
0: Да, заразителното действие на смеха.
4: Защото е
0: заразително.
4: Да. А хората са малко по-усмихнати, нещата ще са много по-добре.
0: Благодаря ти, Владе, прекрасен и щастлив ден. БГ Радио, здравейте!
5: Здравей, Богдана!
0: Здравей!
5: Аз съм Мария.
0: Здравей, Мария!
5: И чакам с нетърпение да ти се обадя, че от няколко дни съм много щастлива.
0: Защо?
5: Защото пристигнаха семейството на моя пра-малък внук, слушай сега, че той е завършил първи клас с златен медал.
0: Браво на него!
5: Това и за първи път го чувам. Толкова малко дете да се яви на състезание и да печели три пъти. Два пъти печели с точки 50, а третия път печели с 48.
0: И великолепен!
5: Състезания.
0: Браво на него! И това те направи щастлива.
5: Това е чувство голямо. Аз съм го почувствала. Имам много хубави спомени от семейството ми. Изобщо, чувство не е цел. Не е цел. Това
0: да.
5: Искам да кажа.
0: Щастието не може да бъде цел.
5: Не. Правете добро, обичайте и ще бъдете щастливи.
0: Прекрасна си, благодаря ти. Пожелавам ти много хубав ден.
5: На всички пожелавам.
0: Мерси. БГ Радио, здравейте.
6: Здравейте. Моят глас е за...
0: За?
6: За. Страничен ефект, и то много сериозен страничен ефект от един смислен живот.
0: При теб как се случват нещата в тази посока?
6: Защото в моята младост имах някакви цели в материален план, които не ме направиха щастлива. Преди 3 години се обърнах към така нематериалното и чувствам огромно щастие. Служа в едно движение, което помага на зависими хора и на техните роднини. И мисля, че с моето служение не съм изпитвала по-голямо щастие. Разбира се, и семейството ми, внуците ми, но мисля, че това е страничен ефект от твоя смислен живот, щастието.
0: Чудесно казано. Така, наистина съм много впечатлена от това, че помагаш на хора в такъв тежък момент от живота си, защото това наистина е сложно и се иска помощ отвън, много сериозна. Браво за това. И ти благодаря, че се обади. БГ Радио, здравейте.
7: Добро утро, Боги.
0: Добро утро.
7: Без да обиждам Симула, но тук от два дена сме с някакви много такива интересни дебати. Той е особено днес, както казват тинейджерите, кърти.
0: Кърти ли?
7: Не, много е готин. Определено бях впечатлен от първото мнение, което прочете от Фейса.
0: Да.
7: А и Стан след това направи страхотна добавка. Аз мисля, че щастието е избор. Независимо дали си целеустремен, отговорен, смислен и така нататък. Всеки иска да е щастлив, независимо какъв профил му е щамповала съдбата, като се е родил. Така че за мен щастието е избор. Избирам в понеделник да кажа здравей, прекрасен ден, вместо да кажа още една гадна седмица предстои.
0: Да, да.
7: Избирам да се радвам на облаците в небето, избирам да не мисля за глупости, избирам да съм щастлив. Не знам в коя категория ще ме сложиш, но това е моята теза.
0: Ами, много е хубава твоята теза, дори да не попада в някоя от категориите, аз съм абсолютно съгласна с това и може би наистина не е нито цел, нито страничен ефект, а е избор, защото аз го свързвам пък много с благодарността, а това да бъдеш благодарен също е по някакъв начин, избирам да благодаря, нали? Избирам да осъзнавам колко хубав е, колко може хубав да бъде живота и колко надарен съм всъщност това, че съм жив и че се усмихвам и че се събуждам и че обичам и така нататък.
7: Избирам, че съм тук на тази
0: земя. Да.
7: И затова ме прави щастлив.
0: Точно така. Много ти благодаря за хубавите думи. И до утре. БГ Радио, здравейте.
8: Добро утро, Михайло от София се обажда.
0: Здрасти, Мише, слушам те.
8: Обаждам се за щастието да си поговорим малко. Много хубави неща се казаха. Няма да повтарям, ще се опитам да допълня. Когато си щастлив, просто си спокоен и точно си благодарен. Ти нямаш определени критерии. Имаш определени критерии, но за мен индикатора да си щастлив е просто да си спокоен и да си благодарен на нещата, които ти се случват.
0: Да.
8: Аз, когато съм била нещастна, съм се питала защо не съм щастлива.
0: Да.
8: Как мога да бъда щастлива? А когато съм била щастлива, просто съм се усмихвала и съм благодаряла и съм се отнасяла много по-добре с хората около мен, отколкото по принцип.
0: Да.
8: И то е като водата. Кога си жаден? Когато нямаш вода, тогава се сещаш, че ти трябва.
0: Да.
8: А когато имаш това, което ти трябва, ти не мислиш на него.
0: Да, точно така.
8: Да.
0: Ей, какви мъдри мисли се родиха днес по повод щастието. Миша, много ти благодаря за хубавите думи.
8: Да бъде щастлив. И аз благодаря. Хубав ден.
0: И на теб да ти бъде хубав. Продължаваме след малко. Темата е ясна.
9: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.

0: целов ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
2: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg. Комфорт през всеки сезон.
7: Комфорт през всеки сезон.
6: Вие определяте климата.
7: Ние определяме климата.
6: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
8: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бъдемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
9: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата в Лилаво – Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
10: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
11: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
12: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
13: Осем часа и 58 минути е вече.
14: Мини дебат. Стартер.
13: Темата на мини дебата тази сутрин – какво е щастието? цел или страничен ефект от смислен живот. Реших на финала, вместо да чета това, което се случва във Фейсбук, понеже нашия любим приятел и психотерапевт Милена Ташкова днес е дошла малко по-рано, по-късно ще влезе в ефира със своята тема, разбира се, но просто да я попитам нея, като човек, който е наблюдавал толкова много хора отстрани. Миленка, според теб, кое от двете е щастието или нито едното?
14: Добро утро. Аз мисля, че и двете. Хубаво е да ни е цел. Разбира се, че няма нищо лошо да ни е цел да сме щастливи. Даже мисля, че това е най-естественото нещо. А и когато е смислен живота ни, според мен, ние няма как да не сме щастливи. Така че, ако трябва да избера между едното и другото, по-скоро аз ще избера второто.
13: Смисленият живот.
14: Да, смисленият живот, който няма как да ни направи щастливи, но и щастието може да бъде наша цел. Така че и двете. Абе, никога не съм аз за или-или. Винаги съм да търся и.
13: Да търсиш и средата. Ами да, споменаха се прекрасни думи като вдъхновение, защото там хората откриват щастието, децата, избор, че щастието е избор, избираш да бъдеш такъв.
14: Така е, да.
13: Много е важно благодарността, която също е в основата на щастието. Ей, тези неща, ако можем да ги припознаем и да ги приобщим към нас и към живота си, няма как да не бъдем щастливи. Много ви благодаря на всички, които се включиха и във Фейсбук и по телефона за това, че разсъждавахме по тази щастлива тема тази сутрин. Благодаря, момичета и момчета. А Миленка, я очаквайте след малко. Каква тема ще имаме днес?
14: А, темата е за грамоотводите. Грамоотводите в човешките отношения.
13: Грамоотводите, да, в човешките отношения.
14: Да.
13: Звучи страшно интересно. След 9:30 очаквайте в ефира ни.
15: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
16: София е домакин на 13-та пленарна сесия на Парламентарната асамблея на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Форумът ще бъде открит от председателя на Народното събрание Михайла Доцова и ще се фокусира върху междупарламентарното сътрудничество, добросъседството и европейската перспектива на региона. Делегатите ще приемат доклади на постоянните комисии и заключителна декларация за бъдещите приоритети на Югоизточна Европа. Събитието има символично значение, тъй като през 2020 се навършват 30 години от Софийската декларация, поставила през 1996 година основите на сигурността на Балканите. Срещата бележи и край на едногодишното българско ротационно председателство, което Михайла Доцова официално ще предаде на Румъния за следващия мандат. Днес Софийският апелативен съд ще вземе окончателно решение дали да остави в ареста трима ключови членове на престъпната група Калашниците – Васил Филипов, Красимир Алексиев и Росен Иванов. Защитата на обвиняемите обжалва първоначалното им задържане под стража, настоявайки за по-леки мерки за неотклонение. Разследването срещу престъпната мрежа набра сериозен ход след тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души. Трагичният инцидент доведе до мащабна полицейска акция и следвали масови арести в столичния квартал Бутонец. Васил Филипов е привлечен като обвиняем за предизвикване на катастрофа със смърт на повече от едно лице, докато другите двама отговарят пред закона за серия от тежки престъпления, включително отвличания, принуда, заплахи и нанасяне на телесни повреди. В югоизточната част на Естония открит разбил се дрон с 5 кг експлозиви, предават световните агенции. Местен жител е намерил случайно апарата в поле край община Руге, недалеч от границите с Русия и Латвия. Според естонските служби за сигурност, безпилотната машина е катастрофирала на 3 юни по време на украинска атака срещу цели на руска територия. Тогава противовъздушната отбрана е засякла множество обекти, което е наложило вдигането на изтребители на НАТО. Информацията е оповестена със закъснение заради провеждани по същото време военни учения, но опасност за населението е нямало. Българският олимпийски комитет отбелязва Международния олимпийски ден с поредица от спортни събития и демонстрации в цялата страна. Основните прояви се провеждат в София и Троян с участието на десетки олимпийци, треньори и любители на спорта. Столичната програма стартира в този час с традиционно олимпийско факелно бягане от Националната спортна академия. Маршрутът преминава през знакови места и завършва на Националния стадион Васил Левски, където огънят ще бъде посрещнат от председателят на БОК Весела Лечева. Но честванията продължават в Троян, където в празненствата се включва и бронзовата медалистка от зимните олимпийски игри в Милано Кортина 2026, Лора Христова.
15: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
17: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
16: Днес още от сутринта над северозападните райони, след обед и над западната половина от страната ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни и временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб в западна България от запад северозапад, в източна предимно от изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 29, в Пловдив 33, във Варна 28 градуса. Температурата на морската вода е между 23 и 24 градуса.
18: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
19: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
20: Само още един час.
21: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио, само българска музика. Слушахме току-що пак на море румънеца и Енчев, Турбоби, Насо, Мариета, всички заедно в една лятна песен. 9 часа и 12 минути е добро утро. Аз искам да ви подсетя за играта на Hisense и БГ Радио, защото тя продължава до края на седмицата, до 26 юни. Имате шанс да спечелите страхотни награди. Всеки ден от играта един от вас спечелва футболна топка, което е чудесно, особено в момента. За най-големите късметлии наградите са на финала на седмицата. В миналата седмица в петък един от вас спечели прахосмукачка, а пък тази седмица в петък един от вас ще спечели фантастичен мултикукър. Повече за играта ни и не само за нея, за всички игри, които се случват в ефира, можете да четете на нашия сайт bgradio.bg. Там е интригуващото.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Щупено сърце слушахме току-що Лили Иванова. Няма как тази песен да не ми напомни за фантастичното изпълнение, което Лили Иванова направи на сцената на юбилейния ни концерт. Това беше всъщност първата песен, която беше изпята на сцената от концерта. Концерта ни, между другото, можете да слушате тази нощ, 23 юни от 0 часа и 0 минути. Ще го повторим в ефира на БГ Радио. А след малко в студиото ни ще бъде Милена Ташкова, нашия приятел и психотерапевт. Да.
1: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
2: Почвам ли?
3: Да.
2: Да.
3: Добре.
2: Да.
3: Чувам.
2: Та-ра-да-да.
3: Добре, не ли така го казвам?
2: Ай.
3: От какво най-много те беше страх, като беше на 7?
4: От пиленца.
2: От пиленца?
4: Да. Довърших си бизнес менеджмента, но си изгорих дипломата, фърлиха през прозореца и казах, няма да имам план Б, ще се занимавам само с плана да бъда актьор.
3: Ма ти сериозно ли?
4: Да бе. И аз ти благодаря. Свършихме ли?
3: Да, готов си. Айде, айде вече, може да сваляш усмивка.
4: Не, аз защото ми исках още.
1: Всеки ден от 2 до 5 след обед Цвети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
5: Тази седмица между две кафета сме спрея.
6: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
7: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 22 до 28 юни в Lidl багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Lidl Plus. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1,43 евро. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Lidl. Заслужава си!
8: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
9: Пазарувай и пести в Мьомакс! Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
10: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
11: Добре.
10: Български шперплат.
11: Български шперплат.
10: Със страхотно качество.
11: Със страхотно качество.
10: При Велде Лесо Център.
11: При Велде Лесо Център.
10: Български шперплат със страхотно качество при Велде Лесо Център.
11: Български шперплат със страхотно качество през Велде Лесо Център.
10: За днес 4.
12: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински джоан с пиперена коричка 1 кг само за 6 евро и 44 цента от 18 до 24 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
13: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
14: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
15: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Капитал БГ.
16: Чикен банана. Чикен банана. Чикен банана. Банана. Банана.
17: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 минифигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
18: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
19: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ototone. Ototone.
20: Чувай, общувай, живей пълноценно.
21: Време е за футбол. С Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
22: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
23: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джерами.
24: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
25: Билети в Eventim.bg и на място.
26: Лека нощ.
27: Лека нощ.
28: Нападаме. Свежа кръв.
29: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0701-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
30: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
31: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
32: Добре, тогава какво още чакам?
31: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
33: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
34: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
35: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Кристина Димитрова и Орлин Горанов слушахме току-що с песента им с днешна дата. Аз казвам добро утро на Милена Ташкова. Само преди малко тя се включи в мини-дебата. Ето я сега на линия с интересната тема за грамотводите в отношенията.
1: Да, добро утро! Грамотводите в човешките отношения. Аз много харесвам тази метафора. И съвсем не, тя не е случайна, защото...
0: Какво означава?
1: Сега ясно е за всички нас, че функцията и целта на грамотводите е да поемат удара и да предпазят сградата, нали?
0: Да.
1: И всъщност аз съм установила в човешките отношения, че има много хора, които влизат в ролята на грамотводи и много ситуации, които ние ползваме за грамотводи. Затова ми харесва тази метафора. И сега, ако започнем и се опитаме да си представим, например, в една работна среда, където са един екип, да речем, или и дори в един клас, ако се замислим, в училище, винаги има някой, който е като бунтар, черната овца, който... Или пък има някой, който е шут също.
0: Да.
1: Нали? И някой, който е се виновен за всичко. Нещо като стане и първо търсиме Иван какво е направил.
0: Да, да, речем. Да.
1: Или като има някаква караница между децата, откъде ще запаем и от Иван, ще проверим. Тоест, ние винаги мислим, че оттам тръгва проблема. И има винаги един човек, който сякаш отнася ударите. И той е заради това, че наистина е бунтар, или заради това, че, да кажем, е по-буен, или пък заради това, че по друг начин отнема напрежението. Тоест, както казах аз, някой, който малко е в ролята на шута. Винаги намира начин да разведри обстановката. Ако са деца, представете си, наистина в един клас, има винаги един, който малко повечко се лигави, повече така децата се смеят на него. Това нещо, особено в класове, в училищна среда и в работна среда, има винаги един такъв човек. Същевременно има хора, които пак са грамотводни, но по друг начин. Не са тези, дето са виновниците, а са тези, на които винаги отиваме, за да кажем, да се оплачем, линейките. Значи отиваме и започваме да им разказваме какво ни се е случило, ох, ама това стана, онова стана, нали? Това също може, тези хора също много напрежение
0: поглъщат.
1: Могат да погълнат. Да. Друга ситуация е, да кажем, тези хора, които не се справят. Поради някаква причина, в работен формат имам предвид, те поради някаква причина не се справят достатъчно добре. И отново, те могат да бъдат набедени за виновници. Тоест, такива персонажи в екипа, които са виновни. В една, сега да видим как е в човешките отношения в едно семейство. Много често ролята на грамотвод се пада на детето.
0: Детето... И аз това си помислих.
1: Да. Много често това става, като детето е симптом на системата, а именно, да речем, или започва да има някакво заболяване, включително психично заболяване. И то фокусира цялата енергия на семейството върху себе си. Представете си, нали? Айде да започнем с някакви такива трудности, които са преодолими. Например, детето може да направи тик или да направи заекване. Има трудност, има проблем в семейството, има буря, нали? И детето е грамотвод. В него отива всъщност детето като симптом на семейната система. Като се стигне и до по-сериозни неща, които са, да речем, зависимостите при тинейджерите, те също могат да бъдат много често симптом на буря в семейството, нали? Ако продължавам с тази метафора. Та детето често е симптом на семейството, или пък е по-палво дете, веднага се казва, че има някакъв проблем с вниманието, или е хиперактивно и отново е симптом на системата. Сега продължавам в семейните отношения и искам това да си го представите, защото съм сигурна, че всеки е попадал в такава ситуация. Представяме си как сме отишли някъде и сме няколко двойки. И в един момент ние започваме да се караме. Аз мисля, че и друг път съм говорила за това. Тоест, ние започваме с нашия партньор да се караме. И веднага виждаме как в другите семейства, те, разбира се, някои се опитват да ни успокоят, други не ни обръщат внимание, но има едно такова, по една друга линия върви едно такова тихо задоволство от това, че ние се караме, ето ние сме грамотвода. Цялото напрежение, което може да е напрежение, свързано с пътуването, с ресторанта или с каквото и да е друго, или с конфликтите на другите двойки. Те си имат някакви конфликти. Обаче в момента, в който ние вземем, че се караме, ние си се караме за нещо наше, изведнъж всички на някакъв заден план си викат, е, тия пък как се карат, ние сме си много добре всъщност, нали? Това никой не го казва, но това се случва, обърнете внимание.
0: Да.
1: Тоест, затова казвам, не влизайте, защото понякога ние се насаждаме в ролята на гръмоотводи. Ние се опитваме, седим, ето какво се случва, седим и има напрежение на масата. Защо? Защото, примерно, хората не се познават или не се познават достатъчно. И веднага се появява някой, който е по-тревожен и той започва да запълва тази тишина. Това мълчание, то се започва едно страхотно говорене. Защото аз не мога да... И това напрежение, аз не мога да го удържа и започва то през мене да се вентилира. Така че ние можем да изберем дали да бъдем грамотводи в ситуацията или да не бъдем.
0: Да, да,
1: нали?
0: Да.
1: Ние
0: да.
1: Трябва да го... Но трябва да си даваме сметка за това.
0: Да.
1: И аз не случайно обърнах внимание на това с семействата, когато се появяваме. Когато ние се озоваваме в тая роля. Така че имайте в предвид, че вашите конфликти, вашия скандал дава възможност за това всички останали, енергията на негативната енергия на всички останали да се вентилира през вас. И другите изведнъж, те както са си се карали по принципи и не са в кой знае колко добри отношения, но изведнъж много цъфтат.
0: Да, да,
1: докато
0: да,
1: ние
0: да,
1: се
0: да.
1: Караме. Така че, да, да си даваме сметка в каква роля се насаждаме или в каква роля нас ни вкарват.
0: Да.
1: Но когато си говорим за семейства, има и ситуации, в които се явяват ситуации и грамоотводи. Например, ние имаме трудности, сериозни трудности, обаче много се караме за нещо много битово. То съвсем друг ни е проблема.
0: Да,
1: обаче
0: да, да,
1: ние
0: проблема
1: се караме
0: е много дълбок и много сериозен и
1: точно обикновено. Така. Обаче ние изведнъж ожесточено се караме за някаква ежедневна тема, много битова. И отново казвам, важното е не да си подхвърляме мълнии ние в партньорствата, изобщо и в приятелствата, но и най-вече в семейните отношения, а да видим откъде идва бурята и да се опитаме бурята да потушим. И така, да не ставаме и да не влизаме в ролята на гръмоотводи, особено ако не искаме това. Понякога може да поискаме, нали? Но не винаги, даже бих казала по-рядко и здравословно за нас.
0: Много ти благодаря за тази неочаквана и страшно интересна тема. Не. Аз искам да ви кажа, че тази седмица това няма да е последната ни среща с Милена. Милена ще бъде наш гост и в четвъртък. Тогава ще дойде със своята половинка Диан Костов, който е фантастичен художник, зограф. И на него му предстоят две уникални изложби в Манчестър и Ливърпул. Миленка е креативен център на тези събития, така че те ще бъдат наши гости в четвъртък и ще разкажат подробно за това, което предстои да се случи. Миленка, до четвъртък!
1: До четвъртък!
2: Аз съм Славчо от Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 29 юни в нова БГ версия ще представим «Що ли те чакам още» в оригиналната версия на Нели Рангелова и в новата версия на група Мастило.
3: За нас е голямо удоволствие да посрещнем в студиото на БГ Радио Вики от Мастило и Нели Рангелова.
2: Не пропускайте повторението на предаването, което е всяка събота от 20 часа.
4: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Ли лятото, когато денят свършваше, че когато се стъмни. Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
6: Лятото с фамилия ще продължи и вкусът му млече ще се услади.
7: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто Крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
8: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
4: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: Изящте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем. Наситено тъмно какао. И фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
6: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
7: Димитре, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята?
8: Е, байтано, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
7: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даш да го държиш под вода.
8: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
7: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
8: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
9: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
10: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
11: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
12: Очакваме ви с лятно настроение от 24 до 28 юни на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
13: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика и море от любов на БТР. Ще завършим стартер с Пламен на жена на Роби и пожелания за прекрасен ден. Утре ви чакаме в 7.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Националният съвет по тристранно сътрудничество се събира днес. Работодатели, синдикати и изпълнителната власт ще разгледат 4 законопроекта, внесени като предложения от страна на Продължаваме промяната и Демократична България. Текстовете предвиждат реформи в трудовото, социално-осигурителното и здравното законодателство, като са насочени основно към работещите родители и условията за майчинство. Премиерът Румен Радев ще връчи и националния флаг на олимпийските отбори по природни науки за тази година. Тържествената церемония ще се проведе в Министерския съвет в присъствието на вице-премиера Иво Христов, образователния министър Георги Вълчев, както и на изявени ученици и преподаватели в сферите на математиката, информатиката, изкуствения интелект и други ключови дисциплини. По-късно днес пред премиера Радев, вице-премиера Атанас Пеканов и просветния министър Георги Вълчев, ръководството на института Инсайт към Софийския университет ще презентира престижно научно отличие и стратегическото му значение за страната ни. Американският президент предупреди Иран, че Вашингтон е готов за действия при неизпълнение на двустранните договорености, предават световните агенции. Пред журналисти Доналд Тръмп подчерта, че корабоплаването през стратегическия Ормузки проток е нормално, но настоя предстоящите за освобождаване ирански средства да бъдат насочени към закупуване на храни от американски производители в подкрепа на фермерите в Съединените щати. От Техеран реагираха незабавно, като управителят на Иранската централна банка категорично отрече съществуването на подобен ангажимент в действащите споразумения. Същевременно първият кръг от преговорите между двете страни в Швейцария отчете напредък по сигурността, но Иран твърдо заяви, че Ормузкият проток остава под негово управление. 18 души са починали във Франция в резултат на рекордните горещини, предават местните медии. Сред жертвите си две деца на възраст 2 и 4 години, заключени в кола. Докато училищата в страната затвориха заради високите температури, прогнозата за Великобритания също е за рекордна жега. Очаква се в следващите 4 дни температурите на острова да надвишат 39 градуса по Целзий. С това ще бъде подобрен до сегашният рекорд за най-висока температура от 35,6 градуса, поставен през 1957 година. Преди седмица Великобритания отчете и най-високите температури за целия месец май.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес още от сутринта над северозападните райони, след обед и над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни и временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб в западна България, от запад-северозапада, в източна предимно от изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29, в Пловдив 33, във Варна 28 градуса. Температурата на морската вода е между 23 и 24 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайси за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
5: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Не изпускайте страхотните оферти за зелени дни в Юск. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани матраци, огледала и възглавници Велпур. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с бекончик.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
10: Освен дебютната ни песен Непобедим, наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джереми.
11: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
12: Билети в Eventim.bg и на място.
13: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
14: Дай грижата, която заслужава.
13: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
14: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
13: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
15: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
16: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
17: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
18: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
19: Те не могат да кажат къде ги боли,
20: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
21: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
22: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев. Честит 25-ти рожден ден на любимото БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио, всъщност те са три. Първия е първата среща, още първата година, когато се създаваше радиото с Анна Мария Тонкова и с Ники Анчовичин. После едни награди, на които представих песента «Фойерверк». И след това снимките на клипа, видеоклипа на «Лепило за брада», които бяха именно в студиото на БГ Радио. Това са три много-много ярки спомени в моята душа. За мен БГ Радио е като дом за българската музика. Да сте живи и здрави, честит рожден ден БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Най-вкусния виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: В сърцето на Пампорово, хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай all-inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
2: Планира ли лятото на семейството си?
3: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
4: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
5: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
4: Но какво да правя?
5: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
6: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Фрилаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
9: 366.
10: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
11: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
12: Течни кристали Семидилино Сюблим от Алфа Парф Милано. Открий сега магията на Семидилино Сюблим в официалния сайт на christianafroma.com.
13: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
14: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
15: Готови ли сте за среща с Чамбао? Създателите на фламенко чил жанра, легендарната испанска група Чамбао, идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймунарника, София. 25 юни, Летен театър Бургас. Билети, билет.бг, eventim.бг и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?
16: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
17: Очакваме ви с лятно настроение от 24 до 28 юни на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
18: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло млекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
19: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Ремонти по ключови пътища и магистрали в страната налагат временни ограничения и промени в организацията на движението, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. На автомагистрала Хемус трафикът към София при пътен възел Ябланица е спрян и се отклонява по пътя през Джурово, а край Шумен превозните средства се насочват двупосочно в платното за Варна. Трасето Монтана-Враца е затворено край село Кръводер с осигурени обходи и за леките коли, докато в участъка Мездра-Ботевград реконструкцията продължава с ограничения. Достъп до село Лютидол. Преасфалтиране на автомагистрала Марица налага двупосочно преминаване в едно платно между Чирпан и Пловдив и намалена скорост при Димитровград. В област Шумен шофьорите трябва да очакват поетапни стеснения по пътищата в районите на Велики Преслав, Белокопитово и връзката с автомагистрала Хемус. Столичен автотранспорт назначи нови 25 чуждестранни шофьори в опит да се справи с кадровия дефицит, след като от началото на годината в дружеството са се пенсионирали 122 служители. От компанията отчитат, че за разлика от минали години, сега пенсионираните водачи остават на работа все по-рядко. Липсата на кадри в градския транспорт е общо европейски проблем, като по данни на Международния съюз за автомобилен транспорт в Европа не достигат около 105 000 шофьори на автобуси, а прогнозите сочат, че до 2028 година бройката може да нарасне до 275 000. Статистиката в сектора показва застаряваща работна ръка със средна възраст над 50 години. Едва 3% младежи под 25 години и 16% дял на жените. Заради тези предизвикателства директорът Стилиан Манолов обяви мерки за подобряване на условията на труд, включително нови униформи, ремонти в базите и осигуряване на безплатни курсове за категория D. Иран отрече новината за ядрената си програма, съобщена от Джей Ди Ванс. След преговорите в Женева, вице-президентът на Съединените щати заяви, че Техеран се е съгласил да позволи на инспектори от Международната агенция за атомна енергия да правят проверки в страната. Според Ванс, ще има механизми за управление на замразените активи на Иран в чужбина, както и на примирието. Основната въпросителна остава Ливан. Там вчера нямаше боеве, но откакто Съединените щати и Иран обявиха меморандума за разбирателство, Хизбула уби петима израелски войници, а удари на Тел-Авив взеха поне 67 жертви. По-рано Вашингтон се съгласи с иранското искане мирът в Ливан да е условие за нормализирането на ситуацията в Персийския залив. Мащабни горски пожари в Хърватия мобилизираха десетки пожарникари, самолети и хеликоптери на остров Хвар, край Шибеник и в природния парк Телъшчица. На Хвар огънят обхвана 10 хектара борова гора и лузя край Света Неделя, но екипите спасиха близките къщи и предават местните медии. Критична е ситуацията край Шибеник, където стихията изпепели 100 хектара и застраши индустриална зона, което наложи включването на 70 огнеборци и канадски екипи. Пожари мълния премина и границата с Черна гора, но властите уверяват, че към момента няма пострадали хора или засегнати къщи.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб в западна България от запад-северо-запад, в източна предимно от изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте и от мен Деси в първите минути на 11 преди обед. За мен е удоволствие да бъдем отново заедно в ефира на БГ Радио и да тръгнем на нашата музикална разходка във времето, както всеки делничен ден по това време. Компанията на четирите златни и любими песни пред нас са 7 пъти на Васил Найденов. Здравей, как си, приятелю на Тоника, късно Анел Зет и експрес танго на Лили Иванова.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с експрес тенго на Лили Иванова. Началото на 11 преди обед посрещнахме с още златна музика. Най-големият български поп изпълнител на всички времена, Лили Иванова, откри специалната вечер на 12 юни на площад Свети Александър Невски и на големия концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. А отзвукът от песните Счупено сърце и Присъда достигна далеч извън границите на препълнения с хора площад. След повторния си концерт в парижката зала Олимпия, Лили Иванова продължава с концертите си от националното турне 2026. На повечето от сцените в градовете, които са част от турнето, Лили Иванова ще се качи за последен път в рамките на своето голямо национално турне. А до година, 2027 година, Лили Иванова ще изнесе само 5 концерта, единствено в 4 български града. Това са София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: Леко закъснение.
2: Лека почерпка.
1: Лека скатавка.
2: Лека и доходна.
1: Леко ти е.
2: Лято е.
1: С БГ Радио.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Панайот Панайотов. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Бим, бим, бим.
4: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
5: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
6: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biclini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biclini.com. За професионалистите в почистването.
7: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
8: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
9: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, можеш да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
8: Я покажи как става.
9: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
7: Повече на сайта на Софийска вода.
10: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
11: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша, авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
12: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
13: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
14: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
15: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно.
16: Килъри.
15: Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killary.bg.
17: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. Изоткомпютърс.com.
18: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
21: Дай грижата, която заслужава.
20: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
21: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
20: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
0: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
16: В Юст ви очакват страхотни предложения за вашия дом. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани одеяла, рамки за снимки и декоративни възглавници. Пазарувайте и онлайн на юск.бг. Юск – Scandinavian Sleeping and Living.
22: БГ Радио – само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: се погледнем.
1: Пак радио, само българска музика, слушахме Елизабет и пак ще се погледнем. В полунощ, точно в 00 часа, очаквайте повторение на големия концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика в ефира на БГ Радио. Началото е 00 часа.
2: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
2: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена, вземи колекшена, побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
4: Планира ли лятото на семейството си?
5: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
6: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на хотел Родопски дом.com.
7: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
8: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето!
9: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
11: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Флилаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
12: 366.
13: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36.6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
14: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
15: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнобова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
16: Течни кристали Семидилино Сюблим от Алфа Пар в Милано. Открий сега магията на Семидилино Сюблим в официалния сайт на christianafroma.com.
17: BG Радио. Само българска музика.

0: Радио. Само българска музика. Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира на заседание в този час. Работодатели, синдикати и властта ще разгледат 4 законопроекта, внесени от Демократична България и Продължаваме промяната, свързани с осигуровките на държавните служители и ползването на отпуск след раждане. Предложенията вече са внесени в Народното събрание. От ДБ предлагат постепенно за 8 години държавните служители поетапно да плащат осигуровките си до достигане на 40%. От Българската Стопанска камара обявиха, че подкрепят подобна мярка, но не и без икономическа обосновка. Управляващите към момента подкрепят поправките, но днес се очаква становището и на Министерството на финансите. България и Съединените щати обсъдиха финалните стъпки за включването на страната ни в американската програма за безвизово пътуване. Министър Велислава Петрова прие в Министерството на външните работи делегация от Департамента по вътрешна сигурност на Съединените щати, водена от заместник подсекретаря Джон Гунтанис, като в срещата се включиха и представители на Държавния департамент. Българският първи дипломат подчерта, че визитата е признание за напредъка на страната ни в изпълнението на техническите изисквания за сигурност. Премахването на визите за български туристи ще отрази стратегическото партньорство и ще гарантира взаимно зачитане на приоритетите. По време на разговорите бяха набелязани мерки за финализиране на процеса, включително за покриване на последното законово изискване, спадане на процента на отказаните визи под 3%. Делегация на талибаните пристигне в Брюксел с еднодневни визи за среща с Европейския съюз, организирана от Европейската комисия, предават световните агенции. Основна тема на разговорите е връщането на афганистански мигранти с отказано убежище в Европа. Въпреки че Европейският съюз официално не признава режима, институциите поддържат контакти с Кабул за ограничаване на незаконната миграция. Европейският комисар по миграцията Магнус Брунер защити диалога с аргумента, че това е единственият начин за депортиране на незаконно пребиваващи граждани. Междувременно около 20 държави от Съюза подкрепят връщането на афганистанци без право на престой, особено на осъдени за тежки престъпления. Редица правозащитни организации обаче критикуваха разговорите, подчертавайки тежките нарушения на човешките права и хуманитарната криза в Афганистан. Мексико, Кения, Италия и редица други държави по света преживяват между 1 и 2 месеца повече дни с екстремни горещини в сравнение с 70-те години на миналия век, предава Associated Press. Анализът на учените показва, че опасните жеги, тропическите нощи и температурните рекорди са станали по-чести, дълги и интензивни през последните 6 десетилетия вследствие на глобалното затопляне и парниковите емисии. Изследването отчита не само температурата, но и влажността на въздуха, която допълнително затруднява естественото охлаждане на човешкия организъм. Най-сериозно е увеличението в части от Африка, Мексико и Централна Америка с около 50 дни повече жега годишно, докато в Южна Европа нарастването е с около 40 дни. В резултат на тези климатични промени, днес близо 1 милиард души повече са изложени на екстремни горещини поне веднъж в годината, спрямо ситуацията преди половин век.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб в западна България от запад-северо-запад, в източна предимно от изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 33 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте в началото на 12 по обед. В края на седмицата в ефира на БГ Радио ще ни гостува Панайот Панайотов, за да представи своите 10 любими български песни. Това ще се случи в събота от 11 преди обед и с повторение на любимите 10 в компанията на Панайот Панайотов, неделя от 3 след обед. А сега е време за музика от чисто злато. Пред нас са песните Балада за Пловдив на Диана Експрес, Чик от Порто Рико на Лея Иванова, История с китара на Георги Минчев и Ден след ден на Васко Кръпката.
0: започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

БГ Радио, само българска музика с 4 златни и любими песни в началото на 12 по обед. БГ Радио и Сладоледи фамилия ви каним да се върнете към вашето синьо лято. Разкажете ни своя най-скъп летен спомен за ваканциите при баба и дядо, за морето, за приятелите, с които не искахте денят да свършва, за игрите пред блока или за онези моменти, които и днес ви карат да се усмихвате. Споделете историята на своето синьо лято чрез формата, която ще откриете на bgradio.com.

0: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
0: На 29 юни в нова БГ версия ще представим «Що ли те чакам още» в оригиналната версия на Нели Рангелова и в новата версия на група Мастило.
1: За нас е голямо удоволствие да посрещнем в студиото на БГ Радио Вики от Мастило и Нели Рангелова.
0: Не пропускайте повторението на предаването, което е всяка събота от 20 часа.
2: Нескафе Долче Густо, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си!
4: Така звучи човек, който не използва Altan. Не правете тази грешка. Изберете Altan. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Altan.
5: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
6: Здравейте, аз съм Стенли. Заповядайте на първия голям концерт на група Frontman.
7: Освен дебютната ни песен «Непобедим», наживо ще чуете хитовете на Остава, Пив, Стенли и Джерами.
8: На 23 юни от 20 часа в Маймонарника.
9: Билети в Eventim.bg и на място.
10: Да поръчаме нещо, а?
11: Примерно пица.
10: А суши с сьомга?
11: По-скоро бургер с бекончик.
10: Не, паста с пармезан. Дай повече.
11: С свежа салатка.
10: И тиквена торта.
11: А дали е на оферта?
10: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
12: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
13: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор Декор, Флор Декор.
14: Кебабченца, кюфтенца, църпармезенца,
15: наденички шпек,
16: църпър е твоят лек.
17: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
18: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. ти създаваш повода.
19: 25 години заедно Ивеко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Ивеко Дейли. Очакваме ви в Булавто София. Околовръстен път 757. От 10 до 18 часа. Булавто. Успешни решения в транспорта.
20: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
21: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт. Ние поемаме всичко.
22: Добре, тогава какво още чакам?
21: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
23: Те не могат да кажат къде ги боли,
24: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
25: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
26: Продължаваме.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Дъги радио, само българска музика. Чухме Лава на Прея, седмичния гост в рубриката Между две кафета във второто кафе заедно с Цвети. Очаквайте срещата им и днес след 2 следобед, тук в ефира на БГ Радио.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Тичка Бодурова. Честит 25-ти рожден ден, БГ Радио! Много ви обичам и при всяко мое завръщане в България винаги идвам първо при вас. Бъдете здрави, щастливи, да имате много верни слушатели и само песни на български. Обичам ви!
1: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!

0: Бяхме навън до късно. Сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
1: Лятото с Фамилия ще продължи и късът му млече ще се услади.
2: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
3: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Гладни ли сте за нещо специално? Ресторант Гато Негро, храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
7: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
8: Избрали езиков курс за до година?
9: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
8: Доволна ли си?
9: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко Хикс Хикс Хиксел. Айко, където има всичко.
1: Готвенето накратко. Повърхността се загрява до подходяща температура. Добавя се мазнина за термична обработка, продуктите се добавят. Готвенето не може да бъде обяснено накратко, също като бизнеса. Научи повече на Capital.bg.
2: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пулия д'Италия. Директно от Пулия. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пулия. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пулия... Не. Магазини Пулия в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.

0: всичко за твоя киберсвят.
1: Бим, бим, бим.
2: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
0: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com за професионалистите в почистването.
3: BG Radio. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Либерализацията на тока без подготовка крие рискове за домакинствата и бизнеса, предупреди Икономически и социален съвет в официална позиция. Консултативният орган призова за спешно актуализиране на националните мерки срещу високите цени на електроенергията и алармира, че липсата на национална енергийна стратегия сериозно затруднява планирането в сектора. От Икономически и социален съвет изразиха тревога, че ускореното навлизане на възобновяеми енергийни източници и затварянето на въглищни мощности застрашават сигурността на енергия. Система. В документа се подчертава, че след законодателните промени от миналата година, вече има рамка за свободен пазар, но е необходима мащабна информационна кампания за малките фирми и битовите потребители. Поради липсата на готовност, съветът настоява на този етап да не се премахва функцията на крайния снабдител за гражданите. Специализирана полицейска операция срещу организирането на незаконни гонки и дрифове е проведена в периода от 17 до 21 юни от служители на Първо районно управление в Перник. В рамките на проверките на 19 юни след 22 часа са инспектирани два паркинга в центъра на областния град при зала Борис Гюдеров и зад бившето кино Кракра. Проверени са общо 159 моторни превозни средства. При контролната дейност са съставени 57 фиши и 3 акта по закона за движение по пътища. Връчени са и 45 наказателни постановления и 26 електронни фиша за вече установени нарушения. По време на операцията установени водач управлява автомобил с концентрация на алкохол в издишания въздух от 2,24 промила. От полицията посочва, че засиления контрол срещу нарушенията на пътя продължава. Най-малко две дозини търговски кораби са преминали през Ормузкия проток през последните 24 часа в резултат на постепенно възстановяване на трафика след постигнатото през юни временно споразумение между САЩ и Иран, предават световните медии. Въпреки положителната тенденция и внедряването на директна гореща линия в комуникацията между Вашингтон и Техеран, корабопотокът остава далеч под предвоенните нива от около 110 плавателни съда дневно. Корабните компании продължават да действат с повишено внимание поради несигурността на пазарите и споровете за бъдещия контрол над стратегическия маршрут, през който преминава близо една пета от световната търговия с петрол. Допълнително напрежение внасят настояванията на Иран за налагане на нови правила за управление на преминаването, докато САЩ и западните съюзници твърдо изискват гарантиране на свободно корабоплаване, съгласно международното право. Започнаха мащабни съкращения в американската разузнавателна общност по нареждане на президента Доналд Тръмп, съобщава CNN. Временният директор на националното разузнаване Бил Пулт предприема мерки, които ще засегнат стотици служители в офиса на директора на националното разузнаване. Най-тежки уволнения се очакват в Националния център за борба с тероризма и в Националния център за контраразузнаване и сигурност. Демократи в Конгреса критикуваха плановете като риск за националната сигурност. Белия дом защити от своя страна действията с аргумента за спешна нужда от съкращаване на администрацията.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобед над западната половина ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки. В източните райони е предимно слънчево, вятър е слаб в Западна България от запад-северозапад, а в източна предимно от изток. Максималните температури в страната днес достигат от 28 до 33 градуса, в София около 29 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте в първите минути на един следобед. Последвайте ни в нашите социални канали във Facebook и Instagram. Там ще открите един от най-интересните моменти от големия концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Очаквайте концерта в полунощ, точно в 00 часа в ефира на БГ Радио. А сега е време за 4 златни любими песни. Следващите минути ще бъдем в компанията на Сребърни крила на Кукери, Прошепнати мечти на Камелия Тодорова, Само двама на Нова генерация и Ако ти си отидеш за миг на Импулс.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни любими песни в началото на един следобед. Участвайте в играта на БГ Радио и Хайсенс до 26 юни. Всеки делничен ден един от вас печели футболна топка в разгара на световните футболни страсти, а тази седмица голямата награда е мултикукър. Още сега може да се регистрирате на bgradio.bg, а ние ви пожелаваме късмет.
1: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! BG Radio – официалната радиостанция на българското лято.

0: новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайси за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
3: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
4: Елдом подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.
5: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще, те са тук.

0: Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
1: Продължаваме.

0: гузака.
1: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
2: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
3: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
4: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
5: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
5: За морето!
7: Класическа тишина.
8: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
7: Класиката, скъпи, е навсякъде.
8: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
7: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
9: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побърза и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
10: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
13: vmax.bg.
12: Комфорт през всеки сезон.
13: Комфорт през всеки сезон.
12: Вие определяте климата.
13: Vmax.
12: Комфорт през всеки сезон.

0: Енички шпек.
1: Църпър е твоят лек.
2: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
3: Най-новата лятна българска музика
4: и златните български песни за лятото.
5: БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

бургаски вечери, като рибарски мрежи, сръчно изплетени от тънка бургаска мъгла. О, разкажете ми, откъде взехте толкова си?

0: добра. Тишина.
1: БГ Радио. Само българска музика.
2: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: БГ Радио, само българска музика. Това бяха Нели Рангелова и Георги Христов с песента им "Когато се огледам в очите ти". Дойде времето да изпием второто кафе в компанията на Цвети и нейният седмичен гост в рубриката "Между две кафета" Прея. Аз съм Деси, пожелавам ви щастлив следобед. Знаете, за още усмивки и добро настроение, просто останете в компанията на любимата българска музика.
1: БГ Радио, само българска музика.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1,43 евро. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Търсите прозрачност, събираемост и надеждност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
3: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
4: Бим, бим, бим.
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
9: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.

0: твоя киберсвят.
1: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
2: 25 години заедно Ивеко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Ивеко Дейли. Очакваме ви в Булавто София. Околовръстен път 757. От 10 до 18 часа. Булавто. Успешни решения в транспорта.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
2: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
3: Избрали езиков курс за до година?
4: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
3: Доволна ли си?
4: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
5: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
6: БГ Радио – само българска музика.

0: залезет за спи.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио. БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Правителството работи по вариант за постигане на равнопоставеност при осигуряването на държавните служители, но без това да води до намаляване на техните доходи. Това обяви финансовия министър Гълъб Донев в началото на извънредното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. На форума социалните партньори обсъждат предложението на Демократична България, чиновниците постепенно да започнат сами да плащат осигурителните си вноски. По думите на Донев, целта на кабинета е да се намери балансирано решение, което да гарантира социалната справедливост, без да отнема придобити права на служителите в администрацията. Софийският апелативен съд потвърди окончателно мерките за неотклонение задържане под стража на Красимир Алексиев, Росен Иванов и Васил Филипов, свързани с престъпната група Калашниците. Магистратите отхвърлиха жалбите на защитата за по-леки мерки, приемайки, че събраните доказателства, документи и свидетелски разкази обосновават високата степен на обществена опасност на лицата. Алексиев и Иванов отговарят пред закона за принуда, заплахи, отвличани и телесни повреди, като показанията на свидетели ги свързват и с лихварство и сводничество. Третия задържан Васил Филипов остава в постоянния арест по обвинение за предизвикване на тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души, а десетки бяха ранени. Именно този трагичен инцидент провокира мащабната полицейска акция и масовите арести в столичния квартал Ботонец, които извадиха на светло дейността на престъпната мрежа. Европейския съюз удължи срещата на върха с Великобритания. Решението на Брюксел да пренасрочи планирания за 22 юли форум предизвика сериозно раздразнение в Лондон след неочакваната оставка на премиера Кир Стармър, пише вестник Financial Times. Председателя на Европейския съвет Антонио Коста обяви, че съюзът ще изчака официалното пристигане на новия министър-председател Анди Бърнам на Даунинг Стрит, за да пренареди отношенията след Брекзит. Проевропейския Бърнам, който ще поеме поста, ще трябва спешно да вкара връзките с общността в дневния си ред на фона на 10-та годишнина от референдума за излизане от Съюза. Новия британски лидер вече увери, че въпреки личните си убеждения ще спази обещанието на лейбаристите да не връща страната в единния пазар или митническия съюз през този мандат. Италианското правителство одобри указ, който позволява временно преустановяване на работата на открито при екстремни горещи вълни, предават местните медии. Мярката въвежда отново разпоредби за изплащане на обезщетения при съкратено работно време на строителни, селскостопански и градски работници. Решението бе взето спешно от двореца Киджи, след като 15 италиански града бяха обявени с червен код за опасно време. Прогнозите предвиждат температурите на Апенинския полуостров да достигнат критичните 39 градуса. Ограниченията засягат мащабни райони от Алпите до Адриатическото крайбрежие, включително Милано, Торино, Флоренция и Рим.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобед над западната половина ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. В източните райони е предимно слънчево, вятър е слаб в Западна България от запад-северозапад, а в източна предимно от изток. Максималните температури в страната днес достигат от 28 до 33 градуса, в София около 29 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
3: Второто кафе с Цвети.
4: БГ Радио, само българска музика. Здравейте в началото на втората половина от деня, когато се срещаме за следобедно кафе. Аз съм Цвети и давам старт на днешното второ кафе. Лятото вече е тук, с куфарите, плановете за море, любимите пътувания и онези песни, които звучат най-хубаво с отворени прозорци. Срещаме се отново този вторник, малко след новините в 14 часа, точно преди 4-те златни песни. В този час ще си говорим за най-интересното от света на българската музика, какво се случва около летните турнета на Молец, Любо Киров и БТР, а освен това ще ви споделя как можете да си спечелите страхот златни награди в игрите на БГ Радио. Ще ви поканим да ни разкажете своя най-скъп летен спомен с играта на БГ Радио и сладоледи Фамилия, където голямата награда е пътешествие за двама до Испания. И още с Hisense сме подготвили ежедневни и седмични награди, за които също ще ви споделя повече. Ще разберете и кога отново ще можете да чуете в ефира на БГ Радио юбилейния ни концерт през следващата седмица. А сега е време за музика. Посрещаме златните песни Виргиния на Вили Кавалджиев. Ще чуем и Майчица свята на Мими Иванова.
3: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Силвия Кацарова и прекрасната песен «До теб». Радвам се, че сме заедно и този следобед в ефира на БГ Радио. До 17 часа ще си говорим за всичко най-интересно около любимите ни български изпълнители, за летните концерти, за страхотните ни игри и, разбира се, ще слушаме най-добрата българска музика. И като стана дума за лято, то вече официално

0: започне и за Молец, дуото даде старт на националното си турне «Там където» с голям концерт във Видас Арт Арена в София, който събра хиляди фенове. Вечерта беше пълна с изненади. На сцената към Молец се присъедини и тази годишната ни представителка и победителка в Евровизия Дара, с която изпълних общата си песен «Уск», а специален гост беше Роби. Освен любимите хитове, той представи за първи път пред публиката новата си песен «Смолец», която носи интересното име «Персеиди». Молец изненадаха феновете и с още едно неиздадено парче «Пепел», за което признаха, че е възможно никога да не бъде официално публикувано. Концертите на Молец продължават към Стара Загора на 27 юни, Пловдив 15 август, Бургас 30 август и Варна 5 септември. Със сигурност лятото ще е изпълнено с музика. След рекламите ще ви споделя повече за лятното турне на БТР. Останете с второто кафе, особено ако сте фенове на БТР.
1: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
3: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
5: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
6: Добре, тогава какво още чакам?
5: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
7: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
8: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
9: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
10: Значи парапети от лучи.
9: Да не би пак да рекламираш?
10: Не, просто не избирам компромисни решения.
9: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
11: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
12: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
11: Но какво да правя?
12: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко. Допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
13: Кебабченца, кюфтенца, църпър мезенца,
14: наденички шпек,
15: църпър е твоят лек.
16: Църпър – чудеса от меса. Купете от Фантастико.
17: Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика, твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство. С 3D проект. Джесика, твоята баня.
18: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
19: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
20: Готови ли сте за среща с Чамбао? Създателите на фламенко чил жанра, легендарната испанска група Чамбао, идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймунарника, София. 25 юни, Летен театър Бургас. Билети, билет.бг, eventim.бг и на място в деня на концерта. Ние сме там, ти къде си?
21: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
22: Планира ли лятото на семейството си?
23: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
24: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
25: Дай грижата, която заслужава.
24: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
25: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
24: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
26: BG Радио. Само българска музика.
27: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Deep Zone Project и Огън и вода в изминалите минути. Вече ухая на лято, а това означава много концерти под звездите за феновете на българската музика. БТР дадоха старт на лятото с чисто новата си песен «Ще бъда там», записана за първи път заедно с Любо Киров, която представиха и на юбилейния концерт на БГ Радио пред публиката. Съвсем скоро групата тръгва и на национално турне с концерти в Сандански, Габрово, Русе, Шумен, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Варна, Плевен, Велико Търново, а големия финал ще бъде в София през ноември. И понеже стана дума за големи концерти, ако сте пропуснали юбилейния концерт на БГ Радио или просто искате да го преживеете отново, през тази седмица ще имате няколко възможности да го чуете в ефира ни. Следващите излъчвания са в сряда от 3 през нощта, удобно и за всички, които ни слушат извън България, в четвъртък от 20 часа, петък от 17 часа, в събота от 8 сутринта и отново в неделя, точно след полунощ. А сега продължаваме с още любима българска музика, само по БГ Радио, слушаме Акага и Нека да е лято.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Георги Тошев. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио е самото начало, когато Анна Мария Тонкова, Николай Янчовичин, Владо Дайнов се бяха събрали и умуваха кога и как да представят проекта БГ Радио. Те се опасяваха, че едва ли тази радиостанция ще има дълъг живот. БГ Радио не само опроверга, но продължава да има нови и нови слушатели. С БГ Радио ме свързва приятелство и българският език. А за мен БГ Радио – едно приключение във времето, напред-назад, с хубавата българска музика. За 25 години БГ Радио успя да вдъхнови нови български композитори, текстописци и изпълнители. Благодаря за това. Честит рожден ден, мое любимо БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика. Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте, книжарници Сиела и siela.com.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
5: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
6: Време е за пролетно прочистване на организма с Диуренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диуренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диуренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
7: Закърлеши, комари и други гадни твари. Килъри идват, за тях да се погрижат.
8: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
9: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
10: vmax.bg.
9: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
10: Ние определяме климата.
9: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
10: VMAX!
11: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
12: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
13: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
14: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
15: Бим, бим, бим.
16: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.

0: акция Виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
4: Ох, ще се омъжа в колата!
5: Или просто отиди на едно място.
4: Къде?
5: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
4: Край на драмата. Отивам веднага.
5: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Леки дрехи.
8: Лек бриз.
7: Лек обяд.
8: Лека дрямка.
7: Леко ти е.
8: Лято е с БГ Радио.

0: Роман.
1: А какво ще стане, ако хазарта примерно мине в сивия сектор?
2: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
3: Кабинетът замърсява минималната заплата на 620 евро и 20 цента за целия период 2026-2028 година, съобщават вестниците Сега и 24 часа. Мярката е залегнала в проекта на държавния бюджет и средносрочната прогноза на финансовото министерство, като по този начин се отменя автоматичното и актуализиране до 50% от средното възнаграждение за страната. В допълнение, от 1 август максималният осигурителен доход ще нарасне на 2300 евро за запазвайки това ниво през следващите 2 години. Ключова реформа и въвеждането на лични осигурителни вноски за държавните служители и съдебната власт, които първоначално ще поемат 20% от тежестта, с плавно увеличение от 2027 до достигане на стандартното съотношение. Държавата обещава да компенсира възнагражденията, за да запази нетния доход на служителите, като промяната няма да засягат министерствата на вътрешните работи и на отбраната. Комисията за защита на конкуренцията отмени решението за откриване на обществена поръчка за проектиране на Националната детска болница. Причината са поредица от ограничителни и непропорционални условия. Антимонополният орган установи, че изискването кандидатите да са изпълнили идентични по предмет и обем дейности през последните 3 години неоснователно стеснява кръга от потенциални участници. Допълнително липсват ясни и измерими критерии за оценка на предвидения план за изпълнение на информационното моделиране на сградата, което създава предпоставки за субективизъм и произволно отстраняване на фирми. Проверката на КЗК разкрива още, че в профила на купувача не са били публикувани съществени изходни данни за проектиране, включително актуална информация от експлоатационните дружества. Сериозен пропуск е установен и по отношение на планираната вертолетна площадка на покрива на болницата, за която липсва задължителното съгласуване или становище от главната дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация. Настоящото решение на не е окончателно и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от неговото съобщаване. Русия остава в готовност за преговори с Киев, това заяви външния министър Сергей Лавров по време на дипломатически форум, като напомни за готовността на Москва още от срещата в Истанбул през 2022, предават световните агенции. Той подчерта, че евентуално бъдещо споразумение трябва изцяло да гарантира законните интереси на Донбас. Лавров отправи остри критики към Европейския съюз. Според него в Европа все още се споделят намерения за разчленяване на страната, замислени още след разпадането на Съветския съюз. Чешкият президент Петър Павел сезира Конституционния съд след конфликт с правителството за правомощията му около предстоящата среща на върха на НАТО, предава Reuters. Кабинетът на премиера Андрей Бабиш отказа да включи държавния глава и бивш висш кадър на Алианса в състава на националната делегация. Бабиш се аргументира с конституционното право на правителството да определя външната политика и да отстоява позициите си за ниски разходи за отбрана. Решението нарушава традицията от 1999 насам чешките президенти редовно да оглавяват делегациите на подобни форуми, което даде старт на сериозен юридически спор между институциите.
2: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
3: Следобед над западната половина ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки. В източните райони е предимно слънчево, вятър е слаб в Западна България от запад-северозапад, а в източна предимно от изток. Максималните температури в страната днес достигат от 28 до 33 градуса, в София около 29 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
2: Второто кафе с Цвети.
5: БГ Радио, само българска музика. Малко след 3 след обете чухме новините, а сега отново е време за любимата българска музика. Но преди да посрещнем златните песни, една покана да се върнете към онези лета, които още пазим в сърцето си. Летата с ваканциите при баба и дядо, с морските изгреви, игрите до късно пред блока и приятелствата, които изглеждаха вечни. БГ Радио и Сладоледи фамилия ви канят да споделите споделите своя най-скъп летен спомен. Разкажете ни историята на вашето синьо лято и може именно тя да ви донесе голяма награда. Пътешествие за двама до Нерха, Испания, красивото средиземноморско градче, където е сниман легендарния сериал «Синьо лято». А за още повече лятно настроение си подарете и любим вкус от сладоледи «Фамилия», познатите класики, както и новите предложения с манго, кокос с бял шоколад или крем ликьор и бърбан ванилия. Няма да ви казвам това колко си подхожда с едно следобедно кафе. Един вкус понякога е достатъчен, за да ни върне към най-хубавите спомени. Повече за играта ще откриете на bgradio.bg. А сега продължаваме с златните песни в началото на 3 следобед. Истина на Милена, ще чуем и Веселина на Щурците. След малко на гости ще ни бъде Прея в Между две кафета.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
1: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: пълно сърце и тяло, защото те са повечето доста танцовални, да ги преживеем заедно. Но преди това ще се виждаме лятото на няколко места с публиката. Някои са в София, някои не са в София. Някои са на много интересни, красиви природни места и страната.
1: Добре, тук можем да призовем слушателите ни да следят твоите канали, защото абсолютно. Ти си много активна там, така
0: да,
1: че...
0: Точно има... така.
1: Като търси човек, намира в крайна сметка.
0: И в Инстаграм и в ТикТок съвсем своевременно ще ви уведомя, когато излязат всички дати.
1: Прея в между две кафета. Коя ще бъде песента, която поставя началото на твоя живот, ако беше плейлист?
0: Вау!
1: Ей, такива съм ти ги приготвила до края.
0: Ах, много ми харесва този въпрос. Добре, ще кажа Black or White на Майкъл Джексон.
1: Жестоко!
0: Or.
1: Така.
0: Ще видим.
1: Разкажи ми сега за теб на 7. Коя беше ти на 7?
0: Аз на 7 бях много развълнувана да започна училище. Бях една голяма читанка за един момент в живота си. След това не бях, след това пак бях.
1: Да.
0: Но в първи клас аз отдавна вече можех да чета. Исках веднага да вляза и да взема първи клас за един месец, ако е възможно. И за малко ми се случи, ама на следващата година, защото влязох в болница, за съжаление, за един месец. И това беше първия срок. И аз си научих всички учебници и си реших всички тетрадки до края на годината. И втори клас просто си клатех краката, наистина.
1: Еха, не знаех, че си била толкова ученолюбива.
0: Много бях ученолюбива. След това, наистина, имах един супер контрастен период, но ние не сме там, на 7 сме. Така да. Че на 7 бях, да, наистина много ученолюбива и готова да си създам нов социален кръг в училище. Но аз започнах училище в София, където някъде само до около Коледа успях да бъда и след това се преместих в Елхово при моята баба и дядо, където минаха, нали, остатъка от първи клас и втори. И съответно, нали, създадох си току-що социален кръг и след това отидох и създадох нов социален кръг. И малко ме беше страх, обаче тук е момента, ако някой от съучениците ми от Елхово ме слуша, много да им благодаря, защото тези деца, без никой да ги е учил на толерантност, сега разбира се, че родителите им са ги така възпитали, но понеже децата знаем, че могат да са доста жестоки и аз отивам и съм изключително различно дете. Ако в Софийското училище съм била така, някаква атракция, да, какво остава за Елхово, те ме приеха толкова радушно, веднага отидоха, заведоха ме до библиотеката, вече бяха разбрали какъв ми е интерес. Направиха ми тур на училището и въобще много сърдечно ме приеха и ме интегрираха много бързо и ми беше много комфортно с тях.
2: Между две кафета.
1: Тази седмица спрея.
2: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
3: Танчо Стълбицата.
2: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
4: Тази сряда мой специален гост в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде легендарният български композитор, аранжор и продуцент Митко Щерев с новия албум «Българофил. 50 години Диана Експрес». Той ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 24 от 21, с повторение в неделя, 28 юни от 20 часа по БГ Радио.
2: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда. От 9 вечерта по БГ Радио.
5: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайси за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
6: 25 години заедно Ивеко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Ивеко Дейли. Очакваме ви в Булавто София. Околовръстен път 757. От 10 до 18 часа. Булавто. Успешни решения в транспорта.
7: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
8: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. В шоуто «Дисни. Лято на историите» танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен.

0: Шоуто продължава всяка събота до края на юли.
1: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
2: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
3: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
4: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
5: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с бекончик.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
10: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
11: Очакваме ви с лятно настроение от 24 до 28 юни на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
4: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
12: Кожата помни всичко – слънце, вятър, ежедневие.
13: Дай грижата, която заслужава.
12: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
13: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
12: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
14: BG Radio. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: две кафета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Прея между две кафета. Кой ти преподаде най-важните уроци, като беше дете?
2: Сигурна съм, че повече от една личност. Със сигурност майка ми и баба ми изключително много са ми дали така емоционален план. Освен, че баба ми ме научи и на много практически неща.
1: Което е толкова важно.
2: Да. Наистина баба ми ме научи, така, нали, разбира се, по нейни разбиране на всичко, което едно момиче трябва да може и да знае.
1: Да,
2: да шия, да готвя.
1: Да.
2: Но в един момент беше решила, че ще ме прави модел. И ме караше да обикалям с една огромна книга на главата.
1: Сериозно?
2: И да и дефилирам, да. Също пеехме с нея. Тя, много интересно, ми преподаваше и английски, като тя по-скоро не знаеше английски.
1: И на какво те учиш?
2: Cat dog. Така нататък.
1: Основни,
2: получаваше се.
1: Да.
2: Мало ме научи да чета изключително рано. Оттам ми откри един супер огромен, безкраен, безбрежен свят, от който, нали, след това изчерпех. И така, имала съм няколко учители също, които са ми дали изключително ценни уроци. Вярвам, че и хора, които не са се опитвали да ми дават уроци, са ми ги давали.
1: Да.
2: Понякога по позитивния, понякога по негативния наглед начин. Но да, аз много вярвам, че всичко съдържа в себе си урок. Всичко и всеки. И си говоря с хора от всякакви отрасли, на всякакви възрасти. Съм така отворена да попивам от тяхната мъдрост, дори те да не се имат за мъдри.
1: Да.
2: Да.
1: А кои бяха героите на твоето детство?
2: Със сигурност майка ми, защото тя ме отгледала сама, нали, с помощ от баба голяма, но...
1: Вие сте си били женско царство.
2: Ами, да, въпреки че имаше и мъже в семейството.
1: Да.
2: Но майка ми загубва съпруга си, моя баща, когато аз съм бебе. И това със сигурност е така голям катаклизъм, неочакван за всички замесени. Иначе майка ми има трима братя, моите войчовци, и дядо ми също беше наоколо, но майка ми и баба ми така бяха много съсредоточени в това да ме възпитават. И много са ми дали, много съм се възхищавала точно на нейната сила и на позитивния начин, по който гледа на света, и ме научи и мен да гледам по този начин на света, защото дори не мога да си представя колко точно трудно е било, нали, от една страна да остане самотна майка на бебе, от друга страна това бебе да е абсолютно невиждано и нечувано тук. И, нали, тя да трябва да му помага на това същество, когато порасва, да навигира тази своя различност. Тя свърши изключително добра работа в този аспект.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Прея.
3: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
4: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
3: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
4: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
3: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
4: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
3: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
4: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
3: На 29 юни в нова БГ версия ще представим «Що ли те чакам още» в оригиналната версия на Нели Рангелова и в новата версия на група Мастило.
4: За нас е голямо удоволствие да посрещнем в студиото на БГ Радио Вики от Мастило и Нели Рангелова.
3: Не пропускайте повторението на предаването, което е всяка събота от 20 часа.
5: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

0: Бяхме навън до късно. Сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
1: Лятото с Фамилия ще продължи и късът му млече ще се услади.
2: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
3: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
4: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
6: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата! Пушен бекон от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
8: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
7: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
8: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
7: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
8: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
9: Планира ли лятото на семейството си?
10: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
11: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Студио BB Care.
12: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
13: Елдом подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.
14: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
15: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
16: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло млекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
17: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
18: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове –

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Утре правителството официално ще представи финансовите разчети за държавния бюджет за текущата година. Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев потвърди, че до първостепенните разпоредители вече са изпратени стандартни указания и предстоят преговори с социалните партньори. Той обаче отказа коментар относно информацията за планирано замразяване на минималната работна заплата на 620 евро до 2028 година. От КНСБ алармираха, че подобна мярка ще ощети сериозно най-нископлатените работници, тъй като според действащото законодателство възнаграждението трябва да достигне 700 евро от началото на 2027. Според синдикатите, фиксирането на по-ниска сума в средносрочната прогноза ще коства на работещите близо 1000 евро загуби на годишна база. МВР внедрява камери с изкуствен интелект. Това съобщи министър на вътрешните работи Иван Демерджиев, уточнявайки, че новите технологии ще установяват автоматично не само превишена скорост, но и нарушения като липса на предпазен колан или неправилни маневри. Целта на ведомството е процеса по обработка на глобите да бъде максимално дигитализиран, за да се намали административната работа в канцелариите и да се освободят повече полицаи за работа на терен. При последните тестове на интелигентната система отчетена успеваемост и ефективност от над 80%. Очаква се новите технически средства да влязат в реална експлоатация по пътищата в много кратки срокове. Екстремната гореща вълна в Европа продължава да бележи температурни рекорди и да взима жертви в няколко държави, предават световните агенции. Франция регистрира най-топлата нощ в историята си с рекордна средна температура от 21,6 градуса по Целзий, а премиерът Себастиан Люкорню съобщи за 40 загинали при удавена от 18 юни насам, предимно младежи потърсили прохлада. Жегите наложиха изпирането на атомна електроцентрала в югозападна Франция, за да се предотврати прегряването на речните води за охлаждане. В същото време Италия обяви червен код за 15 града, сред които Рим, Милано и Флоренция заради прогнози за температури до 38 градуса по Целзий. Необичайно опасни горещини се очакват и в Южна Великобритания, където също издаден червен код за следващите дни. На фона на климатичната криза генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова международната общност за незабавни действия срещу глобалното затопляне. Участващият с Wildcard Григор Димитров започна успешно на ATP 250 турнира на трева в Майорка, Испания. Първата ни ракета при мъжете се наложи над преминалия през квалификациите австралиец Марк Полманс, 366-ти в световната ранглиста с 6-1-7-6 след час и 28 минути игра. Така Димитров заслужи 25 точки за световната ранглиста, където е на 164-то място през тази седмица. На осми на финалите той ще играе срещу щастливия губещ Абдул Шалп от Йордания, който е номер 299 в класацията на ATP.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: През нощта у нас ще е ясно и почти тихо, но утре отново на много места в Западна и Централна България, както и в Североизточните райони, ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток, а максималните температури в страната на 24 юни ще достигат от 26 до 32 градуса, в София около 26 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
5: Второто кафе с Цвети.
6: БГ Радио, само българска музика. Срещаме се за последни глътки от следобедното кафе. Първите минути на 4 след обед. Продължава играта ни с Hisense до 26 юни. Все още можете да се включите и да спечелите страхотни награди. Всеки ден подаряваме футболна топка, а освен това ни очаква и още една голяма седмична награда – мултикукър, който може да се озове във вашия дом. Вече имаме и първите късметли. Футболни топки спечелиха Димо Драганов, Евгений Кръстев, Ради Маркова, Георги Неделев и Весела Кърнев. А голямата награда от първата седмица, прахосмукачка Hisense, отиде при Лилия Рангелова. Честито! В сайта ни bgradio.bg ще откриете пълните условия на играта, а тук в ефира продължаваме с златните песни "Да те жадувам". На сигнал ще чуем и "Залез" на братя Аргирови. Следва и добрата новина.
5: Започваме с 4 златни български песни. Само по BG Radio.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме група Фронтмен и песента Непобедим в изминалите минути. А сега предстои да чуем каква ще бъде добрата новина, която ще ни усмихне в днешния вторник.
0: Добрата новина.
1: Добрата новина днес ни отвежда в свят, в който историите стават достъпни за всички. Комиксите са любимо четиво за милиони хора, но за незрящите те често остават недостижим свят. Именно това иска да промени сдружение Artesible. След като заедно с зрящи и незрящи участници вече адаптираха 15 комиксови истории, сега предстои следващата важна стъпка. Те да бъдат озвучени, за да могат хората с нарушено зрение да ги преживеят чрез силата на гласа. За целта през юли в София ще се проведат специални аудиоработилници, за които се търсят доброволци. Не е нужно да сте актьор или да имате опит пред микрофона. Достатъчни са желание, любопитство и готовност да дадете гласа си на една история, която ще достигне до нови слушатели. Понякога няколко часа, един микрофон и един човешки глас могат да отворят цял свят за някого. Ако искате да научите повече, мисията ви очаква в платформата на Time Heroes.
0: Второто кафе с добра новина. Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
2: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Панайот Панайотов. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.

0: най-добрия виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
2: Не изпускайте страхотните оферти за зелени дни в Юск. От 18 до 25 юни спестете до 70%.

0: На избрани матраци, огледала и възглавници Велпур. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински джуан с пиперена коричка 1 кг само за 6 евро и 44 цента от 18 до 24 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
5: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
7: Е, добро утро! Аз и цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
6: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
8: Петре, много ми е твърдо.
9: Какво ще е миме, от теб зависи.
10: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
8: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
9: Ама миме, това са само цветя.
10: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
8: Петре, втвърди ли се?
9: Не миме, помогни ми.
10: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
11: Останалото е въпрос на подсъзнание.
10: HBO-та. Защото помага.
12: Избрали езиков курс за до година?
13: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
12: Доволна ли си?
13: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
14: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
15: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
16: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com
17: 366.
18: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
19: Течни кристали Семидилино Сюблим от Алфа Парф Милано. Открий сега магията на Семидилино Сюблим в официалния сайт на christianafroma.com.
20: БГ Радио. Само българска музика.

Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. Радио. Официалното радио на българското лято.

0: БГ Радио. Само българска музика. Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика и още от летните предложения в ефира ни. Това бяха дует Ритон и песента «Рошави щастливи дни». Вярвам, че тази вечер в Шумен публиката много ще се забавлява, особено като чуе най-новата песен на дует Ритон. Тяхното турне продължава в Шумен тази вечер, а през октомври те ще бъдат в Благоевград и Русе. С това завършваме второто кафе за днес. Пожелавам ви прекрасен остатък от днешния ден. Останете с ефира на БГ Радио и колегите от новините, които ще ви дадат ценна информация, свързана с пътната обстановка в страната, а до края на часа ще посрещнем единствена на Наско от БТР и най-щастливия човек на графа. Аз съм Цвети, бяхме заедно във второто кафе.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно... пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: 25 години заедно Ивеко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Ивеко Дейли. Очакваме ви в Булавто София. Околовръстен път 757. От 10 до 18 часа. Булавто. Успешни решения в транспорта.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко Хикс Хикс Хиксел. Айко, където има всичко.
1: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
2: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
3: Добре, тогава какво още чакам?
2: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
4: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайс.

0: свят.
1: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
2: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Фрилаво – Гримас. Вземи една от 6-те чаши с FIFA World Cup меню.
3: Планира ли лятото на семейството си?
4: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си Фаво. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
5: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
6: Време е за пролетно прочистване на организма с Диуренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диуренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диуренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
7: Елтон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.
8: Готови ли сте за среща с Чамбао? Създателите на фламенко чил жанра, легендарната испанска група Чамбао, идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймунарника, София. 25 юни, Летен театър Бургас. Билети, билет.bg, eventim.bg и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?
9: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
10: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло на карката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
11: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
12: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
13: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 33 до километър 39 се осъществява двупосочно в платното посока София с две ленти в посока столицата и една в посока Бургас поради ремонтни дейности. Също до днес движението по Тракия при километър 82 в двете посоки се осъществява в една от лентите за движение поради подмяна и профилактика на оптика и камери. До 24 юни движението по автомагистрала Хемус от километър 98 до километър 102 в посока Варна е с повишено внимание поради почистване на тротуарни блокове в аварийната лента. До 26 юни движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки се осъществява в една лента поради косене на тревни площи в средната разделителна ивица. До 26 юни движението по магистрала Марица в участъка от километър 19 до километър 16 в посока Пловдив е ограничено поради ремонт на асфалтовата настилка. Преминаването се осъществява двупосочно в платното в посока граничния пункт Капитан Андреево.
14: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Разходите за пенсии достигнаха 24 милиарда лева през 2025 година, което представлява 10,6% от брутния вътрешен продукт на страната. Този сериозен ръст е основната причина общите разходи по бюджета на държавното обществено осигуряване да се увеличат до 27,2 милиарда лева. Средният размер на пенсията е нараснал номинално с 10,6 на 100 и вече достига 977 лева, отчитайки реален ръст спрямо инфлацията. В същото време осигурителните приходи отчитат през миналата година леко неизпълнение от 1,4 на 100 поради по-бавния от очакваното темп на нарастване на осигурителния доход. Въпреки това, средният месечен осигурителен доход се е вдигнал с близо 200 лева и достига 1854 лева, което е повишило покритието на разходите с собствени вноски до 54,5%. Редица нередности, недовършени трасета и сериозно забавено строителство на ключови пътни обекти, констатира екипа на регионалния министър Иван Шишков. Той обяви, че в края на предишното управление била подготвена промяна в методиката за индексациите с цел кражба на над 1 милиард лева от пътното строителство. Министърът подчерта, че за довършването на инфраструктурните проекти ще са нужни огромни бюджетни усилия, тъй като трасета като Русе Маказа, Видин Кулата и магистрала Черно море са едва в начален етап на проектиране, а за около връстните пътища на Пловдив и София проекти изобщо липсват. Ситуацията с магистрала Хемус остава критична, като втори и трети лот се строят изключително бавно, четвърти, пети и шести са в съвсем начален стадий, а за седми лот се търси цяло ново трасе поради пълна невъзможност на старото. Подобно е положението и по направлението до Враца, където е завършен само един лот, което доказва масовото забавяне в сектора, посочва още министър Шишков. Германия подготвя мащабни промени в пенсионния модел заради демографската криза, като канцлерът Фридрих Мерц обяви пълна подкрепа за реформите, предават местните медии. Пакетът от 33 мерки, изготвен от експертна комисия, предвижда пенсионната възраст да продължи да нараства с по 6 месеца през следващите десетилетия, след като достигна 67 години през 2031. Целта на стратегията е бързо прилагане на промените като едно цяло, за да се компенсира очаквания сериозен ръст на пенсионерите на фона на намаляващия брой работещи. Без тези спешни реформи прогнозите сочат, че осигурителните вноски в страната ще скочат рязко от 18,6% на 19,9 на 100 още до 2028. Европейската комисия не е получавала искане за отнемане на имунитета на бившия еврокомисар Димитрис Аврамопулос, нито молба за права на помощ по неговия случай. Изявлението идва след медийни публикации за издадена от белгийските власти европейска заповед за арест срещу него заради разследване за съпричастност към корупционния скандал Катаргейт, съобщават световните агенции. Говорителите на институцията уточниха, че след края на мандата си гръцкия политик е спазил изискванията да информира Брюксел за последващата си ден, но допълниха, че одобрението на професионалните ангажименти е напълно различно от евентуални законови нарушения. Към момента Аврамопулос не е задържан, тъй като се ползва с имунитет в качеството си на действащ депутат. Самият той категорично отхвърли обвиненията и отрече всякаква връзка с аферата за незаконно лобиране в полза на Катар и Марокко.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: През нощта у нас ще е ясно и почти тихо, но утре отново на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток, а максималните температури в страната на 24 юни ще достигат от 26 до 32 градуса, в София около 26 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
3: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Всеки ден в 5 след обед идват любими песни за любими хора. Здравейте от мен, Наско. Вече очакваме големия ви вечерен музикален избор на телефон 02 951 5535 и във Facebook профила на предаването.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с най-любимите песни в предаването Любими песни за любими хора. Големия вечерен музикален избор започна. Ето ги първите слушатели. Здравейте!
2: Здравейте, Михаил от Варна!
1: Радвам се да ви чуя, Михаил. Как започва лятото при вас?
2: Лятото започва работно и леко безработно. Тоест напускаме едното място, търсим следващото по-добро.
1: Успех в търсенето на новото място. А кажете сега коя песен да чуем.
2: Сега много желая да чуя Някога преди на Миро.
1: Така.
2: Това е. Поздрав за моят брат Валентин. Благодаря ви много.
1: Поздравяваме вашия брат, поздравяваме вас и да имате весело и щастливо лято.
2: Супер, супер. Успешен, страхотен ден на всички.
3: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди.

0: Любими песни за любими хора.
1: Миро беше това и някога преди с вас е БГ Радио с най-любимите песни в предаването Любими песни за любими хора. Следващия слушател, здравейте!
2: Здравейте! Деси съм от София и се обаждам, за да поздравя нашата колежка Светлана, която днес е рожденичка.
1: Жива и здрава да ви бъде, Светлана. В каква сфера работите?
2: Благодаря. Ами работим в държавната администрация. И сме се събрали цялата дирекция, за да ѝ пожелаем да бъде много здрава, много щастлива, е така успешна. Пожелаваме и много любов. И в тази връзка искам да я поздравим с песента на Лили Иванова „Присъда“.
1: Ще чуем тази великолепна песен, една от песните в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Усещам колко много обичате и уважавате вашия колега, така че празнуваме заедно с вас.
2: Благодарим ви много.
1: Аз ви благодаря, че БГ Радио става част от празника. До чуване.
2: Благодарим ви.

0: Да.
1: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
0: Почвам ли?
2: Да.
0: Да.
2: Добре.
0: Да.
2: Чувам.
0: Та-ра-да-да.
2: Добре, нали така го казвам?
0: Ай.
2: От какво най-много те беше страх, като беше на 7?
3: От пиленца.
0: От пиленца?
3: Да. Довърших си бизнес менеджмента, но си изгорих дипломата, фърлиха през прозореца и казах, няма да имам план Б, ще се занимавам само с плана да бъда актьор.
2: Ма ти сериозно ли?
3: Да бе, и аз ти благодаря. Свършихме ли?
2: Да, готов си. Айде, айде вече, може да сваляш усмивка.
3: Не, аз защото ми исках още.
1: Всеки ден от 2 до 5 след обед, Свети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
0: Тази седмица между две кафета сме спрея.
4: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
5: Помниш ли лятото, когато денят свършваше, че когато се стъмни? Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
6: Лятото с фамилия ще продължи и късът му млече ще се услади.
4: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.

0: е моята страст. Но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
1: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пулия д'Италия. Директно от Пулия, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пулия. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пулия... Не. Магазини Пулия в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
2: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
3: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
7: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
6: Повече на сайта на Софийска вода.
8: Данни от изминалите дни. Конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
9: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Капитал БГ.
10: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
11: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
12: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
13: Леки дрехи.
14: Лек бриз.
13: Лек обяд.
14: Лека дрямка.
13: Леко ти е.
14: Лято е с БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио и песните, които избирате на телефон 02-951-5535. Ето го следващия слушател там. Здравейте!
2: Ивайло Кръстов от София. Може да направим един сега на пълзо за небесата да се брило.
1: Винаги така, може, Ивайло. Коя песен избирате?
2: Преди да намира сувенир, ако може.
1: Така, и кого поздравяваме?
2: Небесата е скадрила. Иван, Пешо, Данчо, Явор.
1: Поздрави на вас, на всички тях и весело и щастливо лято.
2: Всичко
1: до чуване.
2: Добро. Всичко добро, чао, чао, до чуване.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио и песните, които избирате на телефон. Извинявайте. На телефон 02-951-5535. Ето го следващия слушател там. Здравейте.
2: Ало, Наско, добър ден.
1: Добър ден.
2: Николай се обажда от Виена.
1: Много ми е приятно да ви посрещна в любими песни за любими хора, Николай. С какво е занимавате вие в Виена?
2: Аз съм икономист. Работя в една фирма.
1: С вашето семейство ли сте там?
2: Моля?
1: С вашето семейство ли сте там?
2: Да, с семейство съм тук.
1: Кажете сега коя песен да чуем и кои са любимите хора, които поздравяваме.
2: Искам аз себе си да поздравя с една песен на Домино, Бургаски вечер.
1: Имате я. И много красива и хубава вечер във Виена ви пожелаваме и много успехи, разбира се.
2: Благодаря на вас също.
1: Благодаря ви. До чуване.
2: До чуване.

бургаски вечери, като рибарски мрежи, сръчни и сплетени от тънка бургаска мъгла. О, разкажете ми, откъде взехте толкова сини?

0: добра.
1: Тишина.
2: Любими песни за любими хора.
3: Домино бяха това и бургаски вечери, още лятно и морско настроение в любими песни за любими хора. Музиката тук винаги е по ваше желание, така че заповядайте на 02-951-5535.
2: Няма значение къде си, важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
6: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с бекончик.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
9: 3 години и 9 месеца по-късно.
10: Повтаряй след мен. Български шперплат.
11: Български шперплат.
10: Със страхотно качество.
11: Със страхотно качество.
10: Боже, ти си като майка си. Привел де лесо център.
11: Привел де център.
10: Съднес 6.
11: Съднес 6.
12: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
13: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, купринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
14: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
15: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
16: Чикен банана. Чикен банана.
0: чикен. Банана,
16: банана, банана. Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини-фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
17: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
18: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
19: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
20: Не.
19: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
20: С баща ти пътувахме на стоп.
19: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
20: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
19: За морето!
21: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
22: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
23: Ох, ще се омъжа в колата!
24: Или просто отиди на едно място.
23: Къде?
24: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
23: Край на драмата. Отивам веднага.
24: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
25: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
26: За пътищата.
27: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
28: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 33 до километър 39 се осъществява двупосочно в платното посока София с две ленти в посока столицата и една в посока Бургас поради ремонтни дейности. Също до днес движението по Тракия при километър 82 в двете посоки се осъществява в една от лентите за движение поради подмяна и профилактика на оптика и камери. До 24 юни движението по автомагистрала Хемус от километър 98 до километър 102 в посока Варна е с повишено внимание поради почистване на тротуарни блокове в аварийната лента. До 26 юни движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки се осъществява в една лента поради косене на древни площи в средната разделителна ивица. До 26 юни движението по магистрала Марица в участъка от километър 19 до километър 16 в посока Пловдив е ограничено поради ремонт на асфалтовата настилка. Преминаването се осъществява двупосочно в платното в посока граничния пункт Капитан Андреево.
29: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост» по БГ Радио.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Минималната заплата няма да бъде замразявана, това обяви премиерът Румен Радев, с което опроверга разпространената по-рано днес информация, че Министерството на финансите планира фиксиране на най-ниското възнаграждение на 620 евро за периода 2026-2028 година. Въпросният вариант за тригодишно замразяване, който предизвика сериозно напрежение сред синдикатите и бе определен от КНСБ като ощетяване на работещите, се очакваше да влезе за разглеждане на днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. С изявлението си министър-председателя внесе яснота по казуса и обясни, че при обсъждането на бюджет 2027 през месец август ще бъде разгледан изцяло нов механизъм за определяне на сумата. По този начин правителството ще договаря тепърва размера на плащанията по нова формула съвместно с работодателите и синдикалните организации. Конституционният съд обяви за противоконституционен достъпа на Комисията за защита на конкуренцията до трафични данни. Магистратите взеха решението единодушно, след като промените в закона за електронните съобщения бяха атакувани от Румен Радев в качеството му все още на държавен глава. Законовите корекции, приети с мотив за по-лесно разкриване на картелни споразумения, бяха оспорени като нарушение на личния живот и тайната на кореспонденцията. В мотивите си съдът посочи, че използването на такива данни трябва да се ограничава само до преследване на тежки престъпления. С решението се отчита, че законодателят необосновано е разширил обхвата и е надхвърлил допустимите легитимни цели. Украина атакува граждански обекти на територията на Русия в опит да дестабилизира обществото. Това обяви руският президент Владимир Путин по време на среща с випускници от военните училища и службите за сигурност, предава Reuters. Държавният глава подчерта, че масираните удари с дронове целят да създадат усещане за несигурност сред гражданите относно действията на руската армия, поради което в момента няма основания за директни преговори с украинския президент Владимир Зеленски. Киев засили нападенията си срещу руски петролни рафинери, за да ограничи финансирането на военните действия и да пренесе конфликта по-близо до руското население, което вече доведе до поскъпване на горивата в някои региони. Същевременно Путин обяви, че руските войски напредват към установяването на пълен контрол над стратегически украински град Костянтинивка в Донецка област. Междувременно от руското външно министерство обвиниха САЩ, че се оттеглят от двустранните договорености, постигнати между Владимир Путин и Доналд Тръмп на миналогодишната среща на върха в Аляска. Премиерът на Литва Инга Ругинене подаде оставка заедно с кабинета си след 10-месечен мандат, белязан от поредица политически кризи, предават световните агенции. Краткото й управление бе съпроводено от нахлувания на дронове, рекорден бюджет за отбрана от 5,38% от брутния вътрешен продукт и скандали с уволнения на министри. Допълнително напрежение предизвикаха разкрития за законови нарушения при нейни официални пътувания и лошо управление на криза с изтекли държавни данни. Очаква се в следващите дни президентът Гитанас Науседа да внесе в парламента кандидатурата на новия премиер Миндаугас Синкявичус. До оформирането на следващото правителство, в което Рогинене ще се върне като социален министър, стария кабинет ще изпълнява текущите си функции.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: През нощта у нас ще е ясно и почти тихо, но утре отново на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток, а максималните температури в страната на 24 юни ще достигат от 26 до 32 градуса, в София около 26 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
5: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: любими песни за любими хора.
1: Искрен Пецов, Латино Партизани и Кайман. Това е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Ето го следващия слушател. Здравейте!
2: Добър вечер, БГ Радио!
1: Ние сме, заповядайте, коя песен да приготвим за вас?
2: Николай, вили сте?
1: Николай не, но Наско да.
2: Наско, извинявайте. Ами, искам да поздравя Велинка и Николай. Пожелавам им много здраве, много щастие, то никога не стига. Море от любов и бряг, на който да ти чака някой. А искам да ги поздравя с една песен на Веселин Маринов.

0: песни за любими хора.
1: Веселин Маринов беше това и да се събудиш до мен. Още една от песните, които ви избрахте в любими песни за любими хора тази вечер. Сега сте вие, здравейте.
2: Здравейте, казвам се Милкана Йорданова, от Шумен съм.
1: Радвам се да ви чуя. Коя песен да приготвим за вас?
2: Ами, за една моя приятелка Светлана и Стефан Вол Добрев, свободен.
1: Разбира се, това ще е песента. Какви са пожеланията ви?
2: Ами тя наскоро имаше рожден ден и просто да й кажа, че е ценна за мен и е един добър човек.

0: любими песни за любими хора.
1: Стефан Вълдобрев, Обичайните заподозрени и Свободен. Още една от песните, които посочвате като любими в предаването Любими песни за любими хора тази вечер. 02-951-5535, това е телефона, който ни свързва. Чакаме ви и във Facebook профила на предаването. Още от музикалния избор на вечерта, след малко.
2: Аз съм Славчо от Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 29 юни в нова БГ версия ще представим «Що ли те чакам още» в оригиналната версия на Нели Рангелова и в новата версия на група Мастило.
3: За нас е голямо удоволствие да посрещнем в студиото на БГ Радио Вики от Мастило и Нели Рангелова.
2: Не пропускайте повторението на предаването, което е всяка събота от 20 часа.
4: Нескафе Долче Густо, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: Виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
2: Продължаваме.

0: класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система.

0: Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
1: Лека нощ.
2: Лека нощ.
3: Нападаме. Свежа кръв.
4: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно.
5: Килъри.
4: Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
6: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
7: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
8: Значи парапети от Лучи.
7: Да не би пак да рекламираш?
8: Не, просто не избирам компромисни решения.
7: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
9: Те не могат да кажат къде ги боли.
10: Но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
11: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
12: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.

0: Киберсвят.
1: Време е за пролетно прочистване на организма с Диуренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диуренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диуренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
2: Бим-бим! Бим!
3: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
4: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове –

0: Любими песни за любими хора.
1: Ралица Ангелова беше това и без море живял ли си, още лятно и морско настроение тук в Любими песни за любими хора. Посрещаме следващия слушател. Здравейте!
2: Здравейте, любим глас! Обаждам се от Пловдив.
1: Радвам се да ви чуя. Как се казвате?
2: Няма да си кажа името Наско, защото искам да поздравя всичките ти бивши гаджета, които ме изоставиха. И добре, че ме изоставиха, защото срещнах човек, с който създадахме семейство, имам трима внуци и съм много щастлива. Искам да ги поздравя с песента на Веселин Маринов вчера.
1: Добре. Явно много сте им насъбрали на бившите гаджета, защото ги поздравихте много, и в неделя много. При Надежда и предаването Любими песни зад вулана.
2: Да, със същата песен, да. Много благодаря на се.
1: Но оставете ги бившите гаджета живи и здрави да бъдат за човека до вас сега. Какво ще ни кажете?
2: Ами, значи той е един прекрасен, прекрасен човек с голям толеранс към мен, защото аз не съм лесна за обичане. Както казва Веско Маринов, но изкарахме 48 години. Щастлива съм.
1: Ето това е важно. Здраве и светлина ви пожелаваме и благодаря.
2: Много ви благодаря.
1: Че споделяте тази любов с Бейги Радио.
2: Много нас е. Всичко добро на вас.
1: Всичко добро. Хубаво лято.
2: Чао, чао.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Лили Иванова. БГ Радио заслужава уважението на слушателите, защото поставя винаги българската песен на първо място. Наградите на БГ Радио са музикалния празник на България. Пеенето на български език е достойно за уважение. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио! Пожелавам ви здраве, щастие и още много хубава българска музика.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Юст ви очакват страхотни предложения за вашия дом. От 18 до 25 юни спестете до 70% на избрани одеяла, рамки за снимки и декоративни възглавници. Пазарувайте и онлайн на yusk.bg. Юск – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
5: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
6: Избрали езиков курс за до година?
7: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
6: Доволна ли си?
7: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на allianz.bg.
8: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
9: Chicken banana. Chicken banana. Чикен, банана, банана, банана.
10: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини-фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
11: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
12: Петре, много ми е твърдо.
13: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
14: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
12: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
13: Ама, Миме, това са само цветя.
14: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
12: Петре, втвърди ли се?
13: Не, Миме, помогни ми.
14: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
13: Останалото е въпрос на подсъзнание.
14: HBO-та. Защото помага.
15: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
16: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
17: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
18: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
19: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
18: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
19: Революция в лепенето!
18: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
19: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
20: Планира ли лятото на семейството си?
21: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. AVO.bg. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с песните, които най-много обичате. 02-951-5535. Това е телефона при нас. Честит ден, рождения ден на Тео от Велико Търново. Поздравате от цялото му семейство. А песента е Футурофония на Любо Киров. Заедно ставаме и в следващия музикален час. Гости пък ще имаме след 7:30. Тук ще е Вяра Пантелеева, за да представим новата песен на вокална група Мики Маус с Орлин Горанов.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше Белослава и Само с теб, песента, с която започва третия последен час на любими песни за любими хора тази вечер. Изпращаме поздрави и в квартал Манастирски ливади в София. Там на своя дом и по-скоро на градинката пред дома си се радва Ирина Кънева. Пожелавам и щастливо и красиво лято. А песента е на Mary Boys Band, Непознати улици.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Още лятно и морско настроение тук в Любими песни за любими хора. Слушахме Нека бъде лято, Лора Караджова, Гуцлав. И поздравите, и музикалните желания продължават. Сега ще чуем Спасение на Бетер. Песен, за която преди малко ни се обади Емо. Той ни слуша по пътя Брацигово, София. Желая му лек и усмихнат да е пътя му. Ето и една от песните, които той много, много

0: Любими песни за любими хора.
1: Васил Найденов беше това и сигурно с вас е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате. Вие сте на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Сега ще чуем Ти, последния дъжд, новата песен на Нели Рангелова. Такова е музикалното желание на Виктор от София. Той поздравява приятелката си Ваня.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Нели Рангелова, а това е най-новата ми песен Ти, последния дъжд по БГ Радио.

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда мой специален гост в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде легендарният български композитор, аранжор и продуцент Митко Щерев с новия албум «Българофил. 50 години Диана Експрес». Той ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 24-ти от 21 с повторение в неделя, 28 юни от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда. От 9 вечерта по БГ Радио.
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.

0: най-добрия виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знание в грижата за вашите най-близки хора. Алтан. Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026.

0: Български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто... Крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
6: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнобова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
9: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
10: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Любими песни за любими хора.
1: Много приятна среща ни предстои в студиото на БГ Радио с Вяра Панталеева и две от талантливите деца, вокална група Мики Маус. Това са Рая и Габи. Този път великолепните деца от Мики Маус имат щастието да пеят с Орлин Горанов. Вяра, Рая, Габи, здравейте!
2: Здравей, Наско! Кажете здравей!
3: Здравейте!
4: Здравейте!
1: Великолепни сте, скъпи деца! Добре дошли в студиото на БГ Радио. Вяра, БГ Радио е вече на 25 години. Кои са най-хубавите ти спомени с БГ Радио?
2: Първо, честити 25 години. Това е нещо много сериозно. Човек да успява 25 години да поддържа това ниво и да случва неща. Имам много спомени. Може би спомням си, първите ми спомени са бяхте в лагера и съм идвала там. Спомням си на времето и Ана Мария. После в последствието, когато дойдохте, цялото ви развитие, песните, които сме идвали да представяме и с децата, и с мен. Не знам какво да кажете. Имам достатъчно спомени и благодаря особено за песните на децата, че винаги, когато сме правили песни, сме можели да ги представяме при вас.
1: Вяра, ти беше на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Какви преживявания ти донесе юбилейния концерт на БГ Радио?
2: Искам да ви кажа, и Рая беше с мен, с нас бяхме на нашето семейство. Беше изключително хубаво, изключително вълшебно. Поздравления за цялото усилие, което сте вложили, за да се случи това нещо. Беше наистина магично. Хората, всички пееха, всички ставаха на абсолютно всички песни на крака. Между другото, това си говорихме с Чавдар, да започнеш концерт с Лили Иванова, значи просто от тука нагоре, нали? През цялото време трябва да се държи летвата и определено успяхте и беше изключително вълшебна емоция за всички хора, които бяха там на място, защото всички пееха и танцуваха и не съм виждала, честно да ти кажа, не съм виждала от много отдавна толкова много хора на едно място, които да излучват такава хубава енергия и да пеят с такава радост.
1: Поздравление! Много ти благодаря, Вяра, за топлите думи. Вяра, с вокална група Мики Маус не само, че търсиш и показваш таланта на децата, но и правиш така, че да се докоснат до едни от най-големите имена в българската музика. И не само това, но и да пеят заедно с тях. Такъв е случаят с песента «Приказан свят», където децата от вокална група Мики Маус пеят с Орлин Горанов. Преди да си поговорим за песента, какво удовлетворение и вдъхновение ти носи на теб всичко това?
2: Голямо удовлетворение, тъй като аз през всичките тези години винаги съм била в едно такова чудене, нали, и търсене, тъй като и аз съм певица, но искам да работя с деца. Всъщност на мене удовлетворението ми идва повече от работата с деца. Зареждаме, защото някакси виждам, аз лично виждам повече смисъл да влагам себе си в децата, в тяхното развитие, в техния талант и всичките тези споделени емоции през всичките тези години мене лично много ме зареждат и като се обърна назад имам ужасно много хубави спомени, които ще ме топлят. Имам много деца минали през моя живот, които вече са големи и някакси за мен това е богатство.
1: БГ Радио на 25, но и вокална група Мики Маус има своята дългогодишна история. На колко години сте вече?
2: Вече сме на 14. Браво. И започваме 15.
1: Браво. Вяра, децата сега ще разкажат за песента «Приказан свят», но първите думи, разбира се, ще бъдат от теб.
2: «Приказан свят» с Орлин Горанов беше изключително преживяване. Орлин Горанов е много вълшебен човек и беше най-подходящият човек, с който да направим тази песен и да отправим това послание към света. Като човек с много опит, с много преживявания, с много сцени, много изпяти песни, мисля, че той предаде по възможно най-хубавия начин това послание. Беше прекрасен с децата, процесът с него беше невероятно приятен. Той е много приятен човек. Просто с него е изключително удоволствие. Беше прекрасен и към децата и мога само да благодаря и въобще, че отдели от своето време, тъй като той е доста ангажиран.
1: Така е.
2: Че отдели от своето време и създавахме тази песен.
1: Рая, Габи, какво беше усещането да пеете с Орлин Горанов? Рая, първо ти.
3: Ами, беше доста страхотно, че бяхме с толкова известен човек и то да записваме песен. Защото това си е голямо постигане да се да пееш с такъв популярен човек, който всички
2: го обичат.
3: Да.
1: Така е. Колко са твоите години, Рая?
2: На колко години си?
3: 12.
1: 12. Добре, благодаря ти. Габи, твоето усещане да пееш с Орлин Горанов какво беше?
4: Ами, моето усещане беше уникално, защото също така има много малък шанс да се докоснеш до такава личност. И просто самото негово присъствие правеше залата много
2: специална.
1: Разбира се, това е Орлин Горанов. Ти на колко години си, Габи?
4: Почти на 11.
1: Чудесно, великолепни сте. Момичета, за какво разказва текста към песента «Приказен свят»? Рая?
3: Ми се едно, за да вярваме в тези, примерно, феята за зъби или тези неща, каквито и да са тези вълшебства. Просто вярваме в тях, даже ако, примерно, сме на 40 или не знам, някъде там.
2: Ако сме големи хора.
3: Да, се едно просто да не сме малки деца повече, но пак да вярваме в такива неща.
2: Които вярват децата.
1: Много хубаво послание. И към малките, и към големите. Какво ще допълниш ти, Габи?
4: Ами, според мен текстът значише, че колкото и да си голям, ти не бива да забравяш за детството и с тази песен ти си припомняш за него.
2: И пазиш детето в себе си.
4: Да.
1: Разбира се, много хубави и ценни послания. Вяра, къде снимахте? Къде е това красиво място във видеото?
2: Снимахме в прекрасната арт галерия на Оборище 5. Наистина много, много хубаво място и много, много красиво и много подходящо за това, което ние искахме да създадем, този приказен свят.
1: Забавлявахте ли се много, докато снимахте видеото, деца, Рая?
3: Еми, да, беше много забавно. Изобщо беше си много страхотно и забавно там. Въпреки, че стояхме много време.
1: Това е най-важно. Така се снима. Габи?
4: Да, беше много готино, така приятно и да.
1: Чудесно. Кое е най-хубавото на това да сте част от вокална група Мики Маус? Рая?
2: Кое най-много ви харесва?
3: Най-много ни харесва, че на мен, че виждам приятелите си там. Защото аз много се забавлявам с моите приятели там, защото те са много мили с мен. Изобщо си прекарвам много хубаво с тях обикновено и просто имам много добри взаимоотношения с хората там.
2: Чудесно. Обича да ходи да пее заради приятелите.
1: Чудесно. Хубав мотив. Габи?
4: Ами на мен ми харесва да пея, да се виждам, както Рая каза, с приятели там. Също така много ми харесва, че почти всеки ден там правим нещо до някъде ново и започваме да схващаме
2: как се случват нещата.
4: Да.
1: Чудесно. Скъпи деца, какво ще има във вашето лято? Защото лятото си е вече тук.
3: Лагер в Априлци ще бъдем за 4 дни и според мен ще бъде много добро преживяване, защото лагер с приятели, кой да не иска такова нещо?
1: Разбира се.
2: За лятото.
1: Това е Рая. Габи, ти ли отиваш на лагера?
4: Да.
2: И двете?
4: Естествено.
1: Този лагер е специален за децата от вокална група Мики Маус.
2: Това ни е първия лагер. Заминаваме сега на 25-ти. На 25-ти заминаваме за... Мога ли да кажа къде?
1: Или... Може,
2: да,
1: разбира се.
2: Марагедик. Аз много харесвам по принцип планина и в момента кипи трескава подготовка. Нали знаеш как и когато нещо се случва, винаги има преди това подготовка и в момента сме точно в този трескавия процес, дали всичко е направено, да го подредиме, да го наредим. Общо взето сме подготвила страшно много игри, много забавления. Ще има, отиваме 32 души.
1: Браво.
2: От които ще има и родители, тъй като по-малките деца, които са на 5-6 години, идват с родителите си. И предупредих родителите, че участват максимално и те всички заедно, деца и родители, ще играят различни неща, ще участват, тъй като лагерът е изцяло насочен към изкуството и към арта.
1: В БГ Радио Любими песни за любими хора, винаги прекрасната Вяра Панталеева заедно с Рая и Габи от вокална група Мики Маус. Те са наши гости тази вечер, за да представим новата песен на Мики Маус и то със специалното участие на Орлин Горанов. Още веднъж благодаря ви и весело лято!
4: И ние благодарим.
2: Весело лято
3: на всички!

0: Любими песни за любими хора.
1: Орлин Горанов и вокална група Мики Маус и Приказан свят. Това е БГ Радио и най-любимите песни, които избирате в предаването Любими песни за любими хора. Много често една песен може да ни върне там, където са най-скъпите спомени. БГ Радио и Сладоледи Фамилия очакват вашите най-скъпи спомени от детството. Разкажете ни къде и как изкарвахте летните ваканции и кои бяха местата, хората и приключенията от детството. Така можете да спечелите незабравимо пътешествие за двама до Нерха, Испания. Това е градът, в който е заснет любими испански сериал «Синьо лято». Още подробности за играта в сайта на БГ Радио, bgradio.bg.
2: БГ Радио. Само българска музика. Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклюзивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
4: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
5: София има нов ритуал за лятото. Сняг под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели, коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
6: Продължаваме.

0: Гузака. От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
1: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
2: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
1: Я покажи как става.
2: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
0: Повече на сайта на Софийска вода.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето.
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
7: Очакваме ви с лятно настроение от 24 до 28 юни на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
8: Планира ли лятото на семейството си?
9: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
10: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
11: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирщена скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
12: Класическа тишина.
13: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
12: Класиката, скъпи, е навсякъде.
13: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
12: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
14: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни.

0: свят.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Кичка Бодурова и това е най-новата ми песен. Времето ликува по БГ Радио.

Отвори чуждата врата. Сърцето ми завърна се при мене. Аз му простих, то няма никаква вина. За миговете с теб не споделени. Колко мрачни дни обидата преглъщах, исках да простя. Колко трудни дни живота преобръщах, не исках да виня. Но аз вървях

обидата преглъщах, исках да простя. Колко трудни дни живота преобръщах,

0: Любими песни за любими хора.
1: Кичка Бодурова беше това и най-новата й песен, която носи името „Времето лекува“. На финала на любими песни за любими хора тази вечер припомняме за играта ни с Hisense. Всеки ден един от всички участници в играта печелят футболна топка, а има и един мултикукър, който предстои да подарим. Любителите на футбола познават много добре логото на Hisense, защото то присъства навсякъде по стадионите на световните първенства по футбол. Припомняме, че преди няколко дни нашата слушателка Весела Кърнева спечели от играта с Hisense прахосмукачка. Аз съм Наско, желая ви приятна вечер покрай световното по футбол. Не пропускайте и повторението на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, точно в полунощ тази вечер. До утре!
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента „Има път“, създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Не 3 в 1, а 4. Беше ми много приятно.
1: БГ Радио. Само българска музика.
2: Разкажи ми приказка, в която с теб

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Панайот Панайотов. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: 25 години заедно Ивеко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Ивеко Дейли. Очакваме ви в Булавто София. Околовръстен път 757. От 10 до 18 часа. Булавто. Успешни решения в транспорта.
3: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
4: Дай пак отново цялото.

0: Are you ready?
1: Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пулия д'Италия. Директно от Пулия, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пулия. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пулия... Не. Магазини Пулия в Младост 2, в блок 272 и улица Констенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
2: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
3: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
4: Течни кристали Семидилино Сюблим от Алфа Парф Милано. Открий сега магията на Семидилино Сюблим в официалния сайт на christianafroma.com.
5: Бим, бим, бим.
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
7: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
8: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
9: Ох, ще се умъжа в колата!
8: Или просто отиди на едно място.
9: Къде?
8: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
9: Край на драмата. Отивам веднага.
8: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
10: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
11: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
12: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
13: В Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
14: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо център.
15: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
14: Обещавам.
15: Моля?
14: И аз ви харесвам.
15: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
14: Да, бе.
15: Отлично.
16: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
17: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Вълк, самотен вълк. БГ Радио. Само българска музика.
1: Ваня, Мирица, Радица, Тео, Драго Кон.

0: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
1: Очакваме ви с лятно настроение от 24 до 28 юни на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
5: Хотел Алба Слънчев бряг. Идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
6: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
7: Дай грижата, която заслужава.
6: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
7: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
6: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
8: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
9: Значи и парапети от Лучи.
8: Да не би пак да рекламираш?
9: Не, просто не избирам компромисни решения.
8: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
10: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата

Готови ли сте за среща с Чамбао, създателите на фламенко чил жанра? Легендарната испанска група Чамбао идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни Маймунарника, София. 25 юни Летен театър Бургас. Билети билет.bg, eventim.bg и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомка?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
5: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Пак е три през нощта.

0: БГ Радио, само българска музика. Добро утро, съкровища!
1: Щастлива съм, че сме заедно.
0: Време е за точно този момент.
2: Здравейте и от мен, Деси, в слънчевия предиобед.
1: Заедно сме всяка събота и неделя.
3: Здравейте от мен, Цвети, и второто кафе.
4: Това са любими песни за любими хора. Тук са песните на нашия живот.
0: Това е концертът на годината.
1: Това не е просто концерт. Това е история. Пишем я.
0: Не я пишем. Пеем я.
3: Запомнете тази вечер, защото тя няма да се повтори.
1: Хиляди гласове. Едно сърце.
5: Тази вечер спомените имат саундтрак.
4: Днес не слушаме музиката. Днес я празнуваме.

Добър вечер, София! Добър вечер, България! Благодаря ви от сърце, че площадът е пълен, както беше и на 3 март 2001 година, когато се сбъдна нашата мечта и започна историята на БГ Радио. Благодаря ви, че всяка минута, всеки ден, вече 25 години сте с нас. Благодаря от името на целия екип на БГ Радио и от името на всеки български артист, чиято песен е докоснала сърцата ви от ефира ни през тези години. Защото истината е една. Вие сте нашите звезди. Добре дошли на концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. А сега, с огромно вълнение и аплодисменти, посрещнете водещите тази вечер. Мария Бакалова и Юлиан Вергов.

0: Добър вечер, България! Каква специална, грандиозна вечер, дами и господа! Днес всички ние заедно празнуваме 25 години българска музика, 25 години в ефира на любимото ни БГ Радио.
1: За нас, Мария, е огромно вълнение и привилегия да споделим този празник с вас на това емблематично за цяла България място, а именно площадът пред храм паметника Свети Александър Невски.
0: Тази вечер нашата сцена ще събере на едно място едни от най-обичаните български песни и музиканти на този изминал четвърт век. Истински визуален и музикален спектакъл, който се случва благодарение на всички вас, които напълнихте този площад.
1: Концерт, който ще достигне до милиони зрители пред екраните, благодарение на нашите партньори от Нова ТВ и Сити ТВ. И разбира се, БГ Радио излъчва нашите думи, спомени и звук на няколко поколения, достигайки буквално до всеки. В поздравителен адрес президентът на Република България госпожа Иляна Йотова подчерта значимостта на медията за развитието на българската музика и добави, че БГ Радио е част от нейното ежедневие. Концертът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на културата и Столична община.
0: През 2001 година се ражда БГ Радио, но не само като студия и честоти, а като обещание. Обещание, че ще бъде гласът на българската музика. 25 години по-късно, тази вечер, този глас ще звучи за вас.
1: Тази вечер е за всички вас и за всички нас, дами и господа.
0: Има артисти, които измерваме в числа, рекорди, статистика, истории за милиони продадени албуми и разпродадени зали. Но при нея статистиката е безсилна. Защото нейното величие не се измерва с миналото, а с настоящето и бъдещето.
1: Тя е феномен, който никога не спира на едно място. Творец, който непрекъснато търси, развива се, променя се и пренаписва правилата.
0: За екипа на БГ Радио тя е много повече от артист. Точно от БГ Радио тя получи титлата, която никой друг не може да носи. Най-големият български поп-изпълнител на всички времена.
1: Тази вечер тук сме хиляди хора, които дишаме в един ритъм с нейните песни. Нейната музика е събитието, което ни кара да настръхваме на този площад и да преживяваме всяка дума на един дъх. И ние сме тук, за да й кажем колко много я обичаме. Аз лично наистина много. Колко много държим на нея и колко емоционално и скъпо за нас е това, че тя е тук с нас в тази специална нощ.
0: Тя носи сърцето на тази нация в песните си. Музиката е любов, нали така? А любовта на България има едно единствено име.
2: Лили Иванова!

пукнатини, отрязъци, рани, белези, срутени замъци. Нищо не можеш.

0: Лили Иванова! Неповторимата Лили Иванова!
1: Вау! Напълно заслужили аплодисменти. Наистина.

0: Ето това е начало на нашия ден, който празнуваме 25 години. Само българска музика в ефира на любимото ни БГ радио. Какво вдъхновяващо начало?
1: Да, така е. Когато започваме с Лили Иванова, винаги е вдъхновяващо. За да открием тази незабравима вечер на сцената, е време да посрещнем хората, които написаха и изпяха златните страници на българския рок. Музикантите от фондацията. А това именно са Дони, Иван Лечев, Славчо Николов, Венко Поромански, както и Звезди.
0: Към тях тази вечер се присъединява и един изключителен музикант и композитор. Момчил Колев. Време е за фондацията.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Усещането да си пред храм паметника Свети Александър Невски, който е построен с волята, с даренията и със сърцата на стотици хиляди българи, за да бъде вечен паметник на духа ни, е нещо неповторимо.
2: Затова искаме да изразим нашата дълбока и искрена благодарност към Негово Светейшество, българския патриарх и Софийски митрополит Даниил и Светия Синод на Българската православна църква за тяхната благословия и за позволението да споделим този голям празничен концерт на това свещено място. Благодарим ви за подкрепата.
1: Благодарим.
2: По време на тази сцена да излезе една група, която поколения българи обичат. И баща ми е тук. И той я обича.
3: И аз.
2: Те извървяха тези 25 години ръка за ръка с БГ Радио, бяха с нас на първия сигнал в екипира, бяха на всяко голямо турне и концерт, а ние бяхме с тях на всеки техен голям концерт и голямо събитие.
1: Точно така. Те са титаните, които вече повече от 3 десетилетия държат високо и гордо знамето на тежкия звук у нас, музиканти. С толкова мощна енергия, че за секунди могат да накарат този препълнен площад да запее като един.
2: Те са...
1: БГ

Благодарим ви, благодарим ви от сърце. И нека всички отново да пожелаем честити 25 години на БГ Радио, един пристан за българската музика. Аплодисменти за тях. И нека заедно с вас да посрещнем на сцената Любо Кирал!

0: 25 години и само българска музика. Обичаме ви! А БГ Радио през всичките тези години направи нещо изключително важно. То постоянно отваря вратите за младите, смелите и различни гласове.
1: Знаеш ли за кого си мисля? За тези две момчета, които предстои да обявим. Роби и Тино. Двама прекрасни артисти. Тайното оръжие на Роби, неговото вдъхновение, прекрасната му съпруга Пламена също излиза на сцената заедно с Роби и Тино.
0: Роби и Тино!
2: Дали?

0: Юли?
1: Да.
0: Усещаш ли как резко се сменя енергията на площада?
1: Как да не, моля ти се.
0: Вече е време да вдигнем пулса на всички тук.
1: То вече е вдигнат?
0: Еме и още може.
1: Добре.
0: Да пуснем тежкия бас. И да направим едно истинско лудо парти под звездите.
1: Опа.
0: Музиканти на световно ниво, които буквално качиха български електронен саунд на голямата сцена на Евровизия и взривиха европейските класации.
1: Истински посладници на родната музика.
0: Вдигнете ръцете високо горе нека да избухнем заедно за
2: The Deep Zone Project!

0: ще се видим пак на тази на живота. Благодаря ви от сърце. БГ Радио 25 години. Благодаря ви!
1: Кажи сега, тази вечер ние сме историята.
2: Тази вечер ние сме историята.
1: Браво! И точно тук... Браво! Сега какво? Аз да си ходя. И точно тук заедно с вас пишем следващата и глава. Благодаря ви!
3: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
4: Продължение на 25 години БГ Радио е неизменно в живота ни. С него преживяваме първите любови, с него вдигаме сватба, с него пътуваме всяка сутрин за работа и пак него си пускаме, знаеш кога, в тези безсънни нощи, когато само в музиката намираме спасение.
1: Аз нямам безсънни нощи, извинявай. А сега имаме нужда от вашата помощ. На екраните ще видите три паметни момента от нашите 25 години.
5: Знаете ли, аз много пъти съм получавал награди и съм се изчерпал, даже си мислех, ако пак ми дадат награда, да повторя нещо от преди 12 години, което съм казал, защото едва ли някой ще си го спомня. Обаче се сетих за нещо по-оригинално. Дръж. Ще припадна.

0: Влезте в профила на БГ Радио в Инстаграм. Харесайте видеото, което ви е най-на сърце и задължително използвайте хаштаг БГ Радио.
1: Всеки ваш лайк е и билет за голямата награда. Ще изтеглим един от всички гласували, който ще спечели лична среща зад кулисите с някоя от звездите тази вечер.
0: Степ?
1: Не, със звездите, не със шофьора.
0: Преди малко видяхме ерата Дони Мучил. А сега навлизаме в една доста романтична ера. Ерата Дони и Нети.
1: Оп. Така, Дони, както знаете, е единственият човек в тази страна, който е сменял дует партньори с годините. Останал е в идеални отношения и с двамата и е превърнал втория дует в голямата си вечна и истинска любов.
0: Ами да.
1: Пригответе се за любов, класа и вечни хитове. Тайният оркестър, диджей Иван Тишев.
0: Дони и Нети с част от новото им шоу.

0: Тази вечер братя Аргирови ще ни покажат едно малко по-различно свое лице. Няма да чуем големите им парти хитове, а някои от най-красивите и поетични балади. Не задължително балади, класики.
1: Добре. Историята им с БГ Радио започва през 2008 година, когато екипът буквално ги събра и прибра от Норвегия. Специално за годишните музикални награди. Ето това е най-голямата сила на БГ Радио. Да събира титани на едно място, да създава неочаквани партньорства и винаги да държи златната българска музика на върха.
2: Братя Аргирови!

Благодарим ви! Добър вечер на всички! За нас е истинско удоволствие да бъдем заедно с вас тази вечер. Готови ли сте за танци? Тези, които са седнали, могат да танцуват също седнали по местата си. Ето така, например. И една песен, Пролет на умора. Чували сте я или Как си ти? Както всички вие знаете.

0: София, обичаме ви, благодарим ви!
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Юли?
3: Да?
2: Знаеш ли коя е човешка черта, че цени е най-много у артиста?
3: Нямам ни на малка представа.
2: Абсолютната точност.
3: Та или?
2: Да.
3: Тогава артистът, който ни очаква, е твоят идол Мария. За него се носят легенди в бранша. Известен е като най-точния човек в българската музика. Никога, при никакви обстоятелства, не закъснява нито с една секунда. И честно казано, не понася, когато другите около него закъсняват.
2: Абсолютно разбираемо. Ето това се казва железен професионализъм. Аз, доколкото знам, тази дисциплина важи за всичко в живота му. Той е навечен спортен режим, не като мене, спазва диети постоянно.
3: Ама не, не е само диети. Знам също, че е истински естет, обичащ бухемския начин на живот и перфектно наредените трапези. Но колкото и да е строг в работата си, той, повярвайте ми, наистина има изключително топло сърце.
2: Той е любимец на няколко поколения, а жените в тази държава го обожават. София, пригответе се за чиста любов!
3: Нека посрещнем Веселин Маринов!

Добър вечер, мили хора! Искате ли сега, ама наистина заедно, да поздравим всички за големият юбилен, рожден ден на нашето, най-хубавото, най-до сърцето на всеки един българин радио, БГ Радио. Искате ли? Добре, хайде. Да види ръцете. Още малко.

0: Благодаря, беше страхотно.
1: Дошло е времето да направим бърза проверка на резултатите в социалните мрежи. И трябва да призная, следя това много внимателно. Много внимателно.
2: Аха, ама наистина ли?
1: Да.
2: Защото преди малко ме попита, какво беше това нещо с Хикса? Там така се го е записал.
1: Много добре знам какво е това. Това е хаштаг. Това е малка наклонена решетка с Хикс. Видео номер 2 води комфортно.
2: Да.
1: Обаче, видео номер 3 идва откъде? Отзад. И го настига много бързо. Буквално всяка секунда. Това е наистина вълнуващо.
2: Наистина е.
1: Наистина е.
2: Отваряте Инстаграм.
1: Отваряте.
2: Или просто сканирате QR кода на екран.
1: Сканирате QR кода, много ясно.
2: Така. Попадате на страницата на BG Radio.
1: Попадате,
2: за да последвате. Намирате клипа, който харесвате най-много, натискате сърцето и го споделяте в историята си с хаштаг BG Radio.
1: Да, елементарно.
2: Токс.
1: Да, натискаш сърцето, аз го знам това много добре, винаги натискам сърцето.
2: Абе, питаме преди малко дали трябва да свалиш гласуването, бе, Юли.
1: Аз много добре знам, само искам да проверя дали ти знаеш.
2: Прей.
1: Да, затова знаеш очевидно.
2: Всяко харесване е и вашето участие за лична среща. Mm-hmm. Един човек си тръгва с meet and greet, с звезда.
1: С кое си тръгва?
2: Юли, не мога повече да чакам. Хайде да ги обявим.
1: Много си изнервила в Холивуд, бе. Карай по-полека. Забави. Стефане, забави. Забави. Обичам те.
2: Не мога да се успокоя. Моля, посрещнете Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени.
1: Еди там.
3: Добър вечер на всички. Как сте? Дайте много шум за BG Radio, които ни подготвиха това грандиозно шоу. Страхотни са. Честит рожден ден, BG Radio. А сега към вас искам да ви задам един въпрос и ви моля да ми отговорите на този въпрос много искрено и много мощно. Но този рай! Но този рай! Но този рай!

0: заседанието на обичайните заподозрени Мирослав Иванов, Еко Стунджи и Иван Каталечев. Чао, до нови срещи!
1: След всеки голям успех, и в музиката е така, стои една и съща реалност. Денонощна работа и стотици часове репетиции, за да изглежда всичко толкова лесно на сцената.
2: Искам да ви кажа, че момичето, което ни очаква, е пълно доказателство за думите на Мария. Тя буквално израсна пред очите ни и в ефира на БГ Радио.
1: Екипът на радиото все още помни виковете от радост на наградите през 2017 година в Благоевград. Тогава, по средата на репетициите, тя и Дара едновременно получиха оценките си от матурите и новината, че влизат в музикалната консерватория.
2: Посрещнете...
3: Михайло!

0: приятни сте!
1: Да благодарим на изумителните танцьори на Милен Данков. А сега, Мария, ако има един човек в тази държава, който притежава способността да влезе в празна зала, да изпее само един тон без микрофон и мястото моментално да се напълни, това е следващият ни изпълнител.
2: Историята му и тази на БГ Радио вървят паралелно буквално от първия ден през 2001 година, когато той изгря като фронтмен на групата Те.
1: Бил е водещ на годишните музикални награди и то цели 5 пъти и се справи къде-къде по-добре от мен. Историите за него са много. Един път падна по време на изпълнението си, другия път репетираше и се наложи да отиде в болницата, не знам каква работа. А през 2013 година целият му сценарий беше разпилян по средата на церемонията, но той изкара 3-часовото шоу на живо, така че никой от публиката или от зрителите пред екраните не разбра това.
2: БГ Радио кани на сцената БГ артист на годината 2025. Абсолютният любимец на публиката Любо Кирилов.

0: Аз съм човек, направен от българска музика. А вие сте виновни да я има. Благодаря ви много за това, че сте тук тая вечер, дами и господа. За мен е чест. Хвърли го, хвърли го. Ще стане ли? Приемам го. Благодаря ви много за отношението. Добре ли сте? Искам само да ви кажа, че ако Бега Радио 25 години не даваха сцена и трибуна на такива като нас, които правят българска музика, можеше това да се окаже една голяма дупка в пространството, в нашото музикално пространство. Затова аплодисменти за Бега Радио, дами и господа. Не знам какво да ви кажа. Аз реших, че наживо трябва да бъда много смирен за това, че сме пред този храм и се опитах да намеря подходяща песен. Тази вечер, дами и господа, искам да изпея една песен, която е свързана с Господ, който ни дава сила тогава, когато нямаме. Песента се казва „Усеща се сила“. Имате ли светлини?
1: Виждам през тебе света и всичко е живо.
0: Страхотни.
1: Чувам сега и гласът говори красиво.
0: Страхотни сте.

0: Обичам ви много, подкрепяйте се така, както трябва да го правим като българи. Благодаря ви много. Аз съм Лило Киров.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Тази вечер говорим за това как музиката има силата да ни връща у дома, когато сме далеч. Как ни дава усещане за корен, за принадлежност. Има една жена, която покори света, но никога, никога, никога, нито за миг не забрави откъде е тръгнала.
3: Силви Вартан. Жена, която покори света, но нито за миг не забрави България. Затова екипа на БГ Радио връчи наградата БГ Посланник на Силви Вартан.

скъпи приятели, благодаря на БГ Радио за наградата. Тя е признание за моята дългогодишна кариера и за голямата ми любов към България. Честити 25 години, БГ Радио. Желая още много успехи на радиото и българската музика.

0: Намираме се в разгара на тази незабравима нощ на този тържествен концерт. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. И точно сега дойде моментът за нещо, което не просто промени, а буквално взриви съвременната музикална история на България.
1: Само преди месец беше нощта, в която никой от тази държава, а и не само в тази държава, аз не бях тук, но не можех да правя нищо друго. Не си легна. Телефонът ти звъни, приятели крещят в слушалката, непознати се прегръщат по улиците, всяко второ стори в мрежата и всяка кола, която минаваше, свираше само едно единствено нещо. Ето това се случваше.
0: Защото... Брои часове. Тя превъртя, извинявай, но не издържам.
1: Разбирам.
0: Световните броячи в интернет оглави европейските класации, а световните медии съвсем официално я нарекоха кралицата. Мария, аз отдавна твърдя, че по нашото Черноморие се раждат световни звезди. Ето, Бургас има Мария Бакалова, Варна има Дара. И двете напълно превъртяхте играта световен мащаб.
1: София пък си има теб.
0: Е, има.
1: Така.
0: Колко още?
1: Истината е, че това момиче буквално израсна пред очите на БГ Радио и неговата публика. От първите изстъпки в ефира до самия

0: обичаме ви! Благодарим ви изключително много. За нас е чест и удоволствие да бъдем тук на тази сцена. Заедно с всички мои колеги, музиканти, композитори, танцьори, хора, които се грижат за нашия стайлинг, за нашите видеа, за нашите фотосесии. Абсолютно всеки един в музикалния бизнес никога не спи и заслужава много аплауз. Благодаря ви, че сте дошли тук. Че уважавате българската музика по такъв начин. И се надявам изнапред да е така. Вие сте уникална публика. Ние сме уникален народ и заслужаваме световната сцена. Благодаря ви, сърце.
1: Дара!
2: Абе, аз се гледам, че тук от известно време хора прави едно движение такова с ръката.
1: Правя.
2: И аз се чуря малко за какво тренираш, за спортист ли, за рапър ли?
1: Не, бе, за рапър. Подготвям се за следващото изпълнение. Просто се настройвам на вълната на човека, който ни очаква. Защото сега е време за хитмейкърът, тази хубава българска дума, на България. Само че тук има един голям въпрос, Мария. Ти кой Криско повече харесваш? Стар Криско, нов Криско?
2: Това е много труден избор.
1: Стар Криско, нов Криско.
2: Те вървят пакет. Обаче, знаеш ли, той има една голяма суперсила и тя е, че години преди името му да е толкова популярно, той вече беше известен на екипът на BG Radio, защото е работил в радиото и то като аудиопродуцент.
1: Сега, през 2012 година, неговото парче «И ти не можеш да ме спреш», заедно с Дивна и Миро, спечели наградата BG Песен. През 2018 BG Изпълнител на годината. Всяка нота, до която се докосне, става хит!
2: А в момента той знае точно как да накара всички на площада да скачат, докато напълно им свърши дъхът. Юли, я покажи как да скачат, бе.
1: Докато напълно им свърши дъхът? Добре, започваме да скачаме, докато напълно ни свърши дъхът.
2: Айде всички!
1: Давайте сега,
2: всички скачате, започваме да скачаме!
1: Докато напълно ни свърши дъхът, моя вече свършва, обаче идва Криско!

0: Понякога думите са твърде малки за голямата празнина, която остава, когато онези, които създават душата ни, си отиват. През изминалата година се разделихме с хора, които ни завещаха вселена от мъдрост и красота. Иван Тенев, Найден Вълчев, Александър Савелиев, Кирил Ампов, Кирил Икономов.
1: Творци, които написаха и изпяха някои от най-големите музикални емблеми на България. Днес техните семейства и най-близки приятели са тук на площада заедно с нас. И докато техните думи и песни звучат, те ще останат живи.
0: Сред тях и Георги Красимиров Герасим, композиторът, който е неделима част от историята на БГ Радио. България винаги ще го помни като създателя на музиката към песента «Ветрове», изпята от Лили Иванова. А тази година България загуби и великия Михаил Белчев.
1: Бях на сцената на БГ Радио в Пловдив през 2022 година, когато обявих наградата му БГ Вдъхновение. Целият колодрум избухна, а той излезе толкова смирен, толкова нежен, с онази харизматична усмивка, напълно чужд на суетата. Никога няма да забравя този момент.
0: Синът му носи тази любов напред, пеейки песните му с преданост и достоинство. В негова памет очаквайте концерта «Белчевият род го има» на 12 октомври в зала 1 на НДК.
1: А сега на сцената ще излезе най-обичаният български поп-изпълнител на всички времена. Той казва за своя приятел Михаил Белчев: «Ти сложи най-красивите думички в устата ми, които ще останат и след нас».
0: Единственият, неповторимият,
1: Василият,
0: Василий Найденов!

От шума на много хора, от досада и умора, към сънди си тръгвам и мълчам.

0: Шек, честит празник! На най-българското радио. Една песен, която сте слушали милион пъти, стана нарицателно. Песента започва така. Сигурен съм, че я знаете безгранично. О, готови ли сте? Ей!
1: Честно всичко ни е наред, ама тъй, че спокойно си гнем.

0: Страхотни сте! Честит празник на БГ Радио!
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Грандиозният финал наближава. И ако все още не сте гласували, сега е моментът. Извадете телефоните, погледнете екраните и направете своя избор.
3: Влезте в профила на БГ Радио в Инстаграм точно сега. Харесайте любимия си клип, използвайте хаштаг БГ Радио и ето най-хубавото. Не е нужно да решавате тази вечер.
2: Защото този концерт ще дойде до вашите домове следващата седмица по Нова ТВ и Сити ТВ. Гледайте го отново, преживейте всеки момент и продължете да гласувате. Линиите остават отворени до края на излъчването.
3: В момента, в който шоуто приключи по Нова ТВ и Сити ТВ, гласуването се затваря. Така че ако някой от дома гледа следващата седмица и все още не е натиснал сърцето, има време до последната секунда на излъчването.
2: А победителят обявява се на следващия ден по обяд. Наживо по всички социални канали на БГ Радио.
3: Тоест, съжалявам, вълнувам се. Тази вечер гласуваме. Следващата седмица гледаме. А деня след това проверяваме известията си, защото този победител може да си точно ти.
2: Един човек, една звезда. Не се знае. Напоследък слушах празничната класация. Вашите 250, вашите 25 години само българска музика. Това беше страхотно преживяване, защото българската музика има точно тази сила. Тя е нашият личен архив. Тя носи нашите моменти, нашите най-дълбоки чувства и онова, което ни вълнува най-силно. Песните остават, когато всичко отминава.
3: И следващия ни изпълнител е живото доказателство за тази приемственост. Човек, чийто път започна точно в прегръдката на едно голямо музикално семейство. Трио «Спешен случай».
2: А, неговата лична хроника на годишните музикални награди е зашеметяваща. Всичко започна още на първата ни церемония през 2002 година, когато спечели наградата за БГ текст с «Давам всичко за теб».
3: И от тогава просто не спря. Последваха отличията БГ албум, награда за албума «Ако има рай», а през годините направи абсолютен шлем, исторически, обирайки вота на слушателите за БГ песен, БГ изпълнител, БГ композитор и БГ текст. Ето така той извървя пътят на от момчето с китарата до един от артистите, които най-силно определят звученето на съвременната българска поп-музика.
2: И тази вечер той е тук, за да сподели тази енергия, целият този препълнен площад, дами и господа, моят приятел Графа!

0: Благодаря ви и честити 25 години БГ Радио. Велики сте!
1: Името Мария заема едно изключително направо свещено място в моя живот.
2: Така ли?
1: Да.
2: Оле, Юли, чакай, че си червик. Не знаеш, че имаш такава романтичност в себе си.
1: Ти ли не знаеш? Ти ли?
2: Не, не знаеш.
1: Така, не ми благодари, защото говоря в най-общ смисъл.
2: Ага,
1: okay. Защото е дошло времето една друга Мария също, освен теб, да се качи на сцената.
2: Давай, окей, хванахте, давай. Прощавам.
1: БГ Радио празнува 25 години. Тя също отбелязва 25 години на музикалната сцена. Един изключителен, звезден и бляскав път, който извървяхме заедно. Стъпка по стъпка, хит след хит. Тя е четирикратен носител на наградата БГ Изпълнителка и водещ на годишните музикални награди заедно с Део през 2004 година.
2: А сега, нека посрещнем звездата, която с годините изгрява по-високо и все по-ярко. Посрещнете дивата Мария Илиева!

0: 25 години. БГ Радио. 25 години. Вие ми давате смисъл да ме има и да мечтая. Честит рожден ден! За още много хубави, смислени, изпълнени с супер готина музика години. Дайте много любов за БГ Радио!
1: На наградите на БГ Радио през 2023 година тези момчета си тръгнаха с 4 големи статуетки, включително за БГ песен за техният абсолютен хит «7 дни». Тогава всички разбраха, че България посреща новите си музикални звезди.
2: А после се затвориха в студиото, изолираха се от шума и социалните мрежи, дето това решетката, за да създадат музика с дълбока поезия, душа и брутална искреност, която те хваща за сърцето.
1: Те доказаха, че дълбоките и смислени текстове умни могат да движат хиляди хора, когато за тях стоят чисти сърца. На сцената излизат
2: Молец!
3: Добър вечер, приятели, как е настроението?
4: София!
3: Здравяме, че пеше, дали знаем и дали знаем.

0: Супер сте! За тази съм сигурен, че може да ни помогнете.
1: Айде, всички заедно, супер силно!
0: Искам цяла София да чуе как е пеем.
1: Айде, вие сте!
0: Е!
2: Айде, вика е твой мен.
1: Мила!
2: Просто погледни мен. Този лос се премина.

0: Обичайте и слушайте българска музика. Това е супер важно за всички нас.
1: Заради вас има нас. Благодарим ви.
2: Гледай, машини! Гледайте, вижте аутфите, гледайте мустаците, гледайте какво нещо. Това са страхотните, за това и се ожениха за много хубави момичета. Между другото да ви кажа, техните дами на сърцата са Християна Макарова и Кремена Славчева, които са изключително актриси. Гледайте ги някъде. Наистина са изключителни. Аз, ако изглеждах така, щях и аз да забия някоя, а не само да мие чините след купона.
3: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Така, не мога да им отрека, че имат много точен нюх, кога да хванат правилния влак и колко бързо да се ориентират в ситуацията. Официално имат златен билет за чужбина. Навреме се усетиха и направиха дует с блестяща световна звезда, за да се качат директно на експреса за Европа. А точно сега, нещо наистина историческо ще се случи на тази сцена за пръв път. Пред вас излиза една чисто нова, феноменална супергрупа, която се казва Уск! Ръцете горе за Дара, Молец и Уск!

0: Казва там почва, не знам.
1: А това със сигурност е най-голямото участие до момента на група Луска. Благодарим ви, че, че бяхте свидетели.
0: Ние сме група Луска и много ви обичаме. Сега е време да се върнем към самото начало на една споделена история, която продължава и до днес.
2: Те бяха там на първия концерт на БГ Радио на 3 март 2001 година на площад Княз Александър Батенберг. А на първите годишни награди през 2002 година те взеха почти всички награди. БГ група, БГ албум за Ледено момиче и БГ нова версия за Две следи.
0: БГ Радио и Д2 сбъднаха мечти с кампанията Стани известен с БГ Радио, в която хиляди слушатели от цялата страна изпращаха свои авторски текстове. Беше избран победител и от тази споделена радио мечта се роди един от най-емблематичните хитове песента
2: Аз и ти. Или както всички си я знаем, пееме и обичаме до днес лимонадата. Студената фактически лимонада. 25 години по-късно онази младежка рок енергия все още е тук. Точно на тази сцена. Тази вечер.
0: Нека посрещнем
3: Д2!

0: Много ви благодарим, обичаме ви, обичайте си вие!
1: Тази вечер всички ние бяхме заедно. И това е най-важното.
2: В един свят, където има толкова много разделение, българската музика ни връща един към друг, обединявани. А сега, дами и господа, използвам случая да кажа нещо лично от мое име. Вие и изпълнителите на сцената напълнихте със смисъл отново думите, които звучат така. Аз съм българче и расна. Дни велики в славно време. Син съм на земя прекрасна. Син съм на юнашко племе.
1: Благодарим ви. Благодарим на всеки артист на тази сцена, на всеки един творец, създал и създаваш българска музика, на всички пред екраните и на всеки тук на площада. Вие сте БГ Радио.
2: Обичаме ви!
1: Обичаме ви!